Temaplata er The Final Countdown og Europe gav ut av varje 1946. Svenske rockbakken Europe var stående av 1946 i Vesby og i Upplandet. Fyrsta bakkarane var Force, og av kjente mannligene fra 1946 og i framvis held det saman var sangaren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spelt vi og i Yngve Malmsteen bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1946 spelt det her bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåføren jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjolver huskode, sjolver, at skriva sanger, og urslite kjenner går. Fyrsta Europe utgåan var tøk i 3-4, og vid det 3, The Final Countdown i 6-4, var en bakgrunn sin store undertøk i kring heimon. Og til hon som i hese løte er okra temaplata og i platebærene. De tve løgene, The Final Countdown og Carrie, som Europe har haft av topp 20 i USA, er i begge av temaplatene fra 6-4. Utgåan The Final Countdown er den eneste i bakgrunnen har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av tveimon og i Europe amerikanska topp 20. Här är att mängna ju nummer 90 av brettska albumlistan. Och ungefär att det till tonarna. Från åren alltså. Under singelplattan är The Final Countdown var inte en allt show singelplatta. Men en i bostad var given ut i Japan. Alltså jag var en så LP-plattan och Fluan given ut i 1946. Och jag tar sig om Love Chaser i Europa har haft vi av konsertferien i 1945. Och nu färger jag att jakstra den välkända rusen och i serfrängar. Man kan hava rönt, men ikkje stå særlig vel at greina. Love Chaser.

nördiger japanska stäckläge Love Chaser hade ett ansangre som minner mest om Heidis läge och ett temaplatte som är The Final Countdown. Och Europe får ägst en koncert för Japan i september 1946, 4 månader efter att albumet var givet ut. Där spelade vi i Trimobojen, Tokyo, Nagoya och Osaka. Och det var mitt långklare av hessen koncerten att gitarristen och medståndaren John Norum boi från att han inte ville spela vid Europe långkör då inte bär till att sämjast om imist. Omframt att han och manageren Thomas Erstmann hade ångre åsämje. John Norum gjort ett av att spela sättna omfärda koncertfären i Sverige till år och i 6 år. Och så gärna löste Key Marcello, kvars borgerliga namn är Kjell Hilding Löfbom, han är av och gitarren. Marcello sest i videon om till löjna Rock the Night, Cherokee och Carrie har han inte spelt i Aljåsborna. Men sent under 1925 var Europe, ja, hon kallade det uppe och gavs att spela. Men ta där i reunion-utgåva, Start from the Dark var given ut och i 2004 var John Norum att vi har gitarren. I studiet sen drar vi namnet John Norum till svenskar sig ofta John. Han var född i Vardö i Norge under 1924, men flyttade samman vid föräldrarna till Sverige då han var helt löjtol. Onkel omhällare hällde John Norum vid att sera undermättan och märker att han är en sera goer gitarrister. Norum spelar bägge Gibson Les Paul och Fender Stratocaster. Omframt Europe har han till dem spelt UFO och samman vid Glenn Hughes. Han har givit tjej soloplatter ut, 8 har varit samman vid Hinon och Europe, 2 samman vid Don Dokken och Botchen och Dokken, och John Norum spelar äsningen förra utgåvan till Eddie Medusa. Och nu är det kommit till första singelplatten av The Final Countdown. Läge och jag kan kalla ett ettkännesle för Rotschen och Jotat i Arnum. Ja, jag tar sig om Heides läge, Quers Riff, Joey Tempest, Longer Journey under 1941-1942. Men inte nöjtet till näka. Under 1945 gett bassisteren John Levén upp att Tempest gjort en sang på ur här som riffen och gärna är ment av en kork-synthesizare. Och så var tog Yamaha och Roland-synthesizare vid att nöjtra upptökande. Tempest skriver ägstning en text och hever upplåster från Lennon Space Oddity och David Bowie gör det eller gav ut sig till trusseln. Men hur så väl att den här texten är kan en kanske tjäkast om till J.D. Considine från att göra den Rolling Stone helt år som man sett inte när vi är där regna must. Men Eva Kjellroy om det här gör den äga till dramatikern i sanchen är väl gör det. Som singelplatta var The Final Countdown nummer 8 och i 25 London. Ägstning Brettlande.

On Broken Wings, uit ik al uit lesse heerschocht. Vier jaar gom de jubileums uitgave uit de final countdown fra 26 mei 1906. Mij aan zende deertje ook een eer nutje de mei 2026. U 2015 skriva ik je zullen tellen 22 miljoner zelt eindtuk nier. Men i dag is dat dag first nog. Onge skriva 22 miljoner, en zo jas hier 15 miljoner en ander 20 miljoner. Mijn en bestselling albums kom oplyser at utgåvan hebben sølle til 6-7 millioner eintøk, her av heltene selv til USA. Jeg har aldri hatt det mest etterferrande. Det er ikke godt å vite, men han kan ikke også si at nok eier The Final Countdown i platihittlene. Men at det til tonelegion hadde her sysspelta On Broken Wings nevnte jeg et eget lær. Det tog jeg til, og i første sifte egnet var noe som besøya av singleplate. Men nå kan si at i hesa sending var det On Broken Wings som tok plosset av Danger on the Track, og jeg vil ta eneste fra LP-platene som ligger etter i hesa spilling og område. Og helt å være fram i Heart of Stone.

du måste ikke gjøre sånn som leser.

0: Gjøren det. Vi gjør sendinger om Bob Dylan nå for tøyne og tøyre til samband til at han fytler fem forsvar, og vi halter til at han må være mittelt fra og listemennene som virkner. Han ute av veven og gjør spillkonserter, og jeg har slett om at Oxtra ved nytt tilfører ikke han. Senast har vært en som øter Rough and Rowdy Ways, og det har vært med en koronavert, utan avvärjning så knappt jag kom och sänker ut. Och här är en som är att en sänker om John F. Kennedy som var, kan vara en 18, 19 minuter längre och öliga och sänker. Annars är det inte så alltid är att han långsamt sänker är att Highlands och han är av platten Time Out of Mind. Och så var en som var omkring ett lunster och han var, kom ut i 1925 och han är Desolation Row. Och Desolation Row var av flera meter av er en ganska mörktare värsta Chop of the Land muskalskt, men handliga textliga, så som Ischink. Och han har faktiskt valt sanchen själv, men hej, han har inte valt en sang. Så hej är valt samma sang till hans här att ta som till att han är en av våra främst och ett av bästa, ett av bäge i Sharon, och han heter Roe Patterson och är fräsiga gärna där och välkommen Roe.
1: Ja, tack för det man här. Till jag tar i tog ringde och spurte om jag ville vara vid till att säga akkurat om Bob Dylan. Så också är det första jag också är att det var ja, det vet jeg ikke. Det så øyne nekk som vi tar nekk for meg enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nekk og nekk og næren så igjen. Så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ångat det ordentlig sett med nyer og granska på Dylan. Men så sier jeg, vet du, at ja, jeg må lykke hoksa meg om. Og så halte jeg hoksa meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: No.
1: Så ringte jeg til den beina veien etter. Og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis det skal være. Og grunden til at jeg også er beina ved til at jeg, hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row. Tog at han var en av de første som jeg ordentlig har lyst til etter, og jeg har jo omgang tog ordentlig for steget han sangen. Nå har vi sittet og i holdt andre samtøver nesten, lyset sangen og jøkkenen enn til å få affærer, og hoksa og renta og hoksa etter åren og hotøkken og metaforen og sånt. Og det som ofte henter til er at man føler at man kommer og man er ørstkimlaver da man begynner og da man nå tar jeg og sier til jeg synes vi som sannsyn nå er jeg kanskje ørstkimlaver og en løyt synes det hakker støy enn det at det er en gammel utsakten som jeg ikke finner på no. Men altså det som er det som jeg husker, da jeg leser denne teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk en syndere av musikalsker til teksten, og han sier rødt og rytman, og han sier rødt, en syndere aggressiv rødt, og et eller annet vanløse som alltid er i hans rødt, en syndere alltid er, som hodtegger meg, ja. Så er det ikke han i årene, ikke engang her. Og det som hodtegger meg, og som fenger meg i sin her tid, er den her at her hender så omedelende ting samtidig. Forstøy, nøytøy og fremtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon til er at han tenker til eventyrlige og konkretisere det. Han tenker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flere tøyet, noe som omgår til å være livet av lykkevel, som ikke er det som er helt av å være. Og så er det sånne blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man si, som litterere, men ikke vysendalige, men nei, mer at han akkurat som midtelen linjene signaliserer at jeg vet noe ting, han er lysenek, så hukser man til man hører han. Og ser man tidlig, så hvis jeg skal se man ferdig dette her, så er det sin her sjankeren, Desolation Row, halvtige, han er en tragikomedie, eller han er noe tragikomisk, ironisk, og i ødlån teksten, og så er det den her kjenslen at sin her er personeren, som er noen ørende, annars er det teg, som gjør det, og man ser på ekleier, til en som føler seg utenfor det, som en fremmandre gjør, som kan man nesten si, det var ikke dramatisk, men det är så det som är i första omfärden huxa om att jag har läst den här Desolation Row. Vad mest så det är Desolation Row. Det vet jag inte ordentligt. Det är inte så bara slå upp i åra böcker och så finna år som att det är några öje och vånlöse och tomlejse. Och i hans texter här visar sig eisen att det är desolation. Det är eisen en verkerleika. Här är några vid sannleika ger och här är motmäle. Och sist och sena så är det eisen några vid att det är en ganska en existentiell stöva av omkrosläge. Här han säger om du vill skilja världen och det och vill du skilja med så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha värld här omkring dig för att sucha på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så... Jag husar ju om att det skulle inte bli lite rädd, det har jag just av mig själv, inte ska göra. Men det är den här boken av Steinbeck som heter Canary Row. Han börjar den här, här skriver Steinbeck om det här, jag sa göterna och just nu är luttla fiskare, utdrarar landsbygdena, om att här sörs du rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hyggar närre så sörs du eisne änglarna och hälsomän, och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag tyckte att Bob Dylan har lyset det. Bogen, att det är en sån där nästan matchar han ingår en gänger i två sövande Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om, jag inte kan något annat.
0: Jag kan argumentera för 17 kvittor rätt. Jag har alltid att jag har ett gott argument, men det kommer att åter till mig då ett
1: fram. Okej. Men när du ringde så sett mig att hitta på den här texten här. Och er konsultat är att det nog rättast att börja vid örende touchen, det allra sista örende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspelån. Och det här örende här säger, ja, jag fick att ha bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vet inte hur det är. Och det här var om det här tog in i horen tjockum för att backla slagsår. Det slapp inte ut. Jag vet ju här säger han. Desolation Row, ganska runt och förstå det. Det vet jag inte. Men och till spurgade mig, hur jag hejer det? Och så är det verkligen en joke. Spyrja mig, hur jag hejer det? Så sa han, han tar avstånd från sådana vanliga spurgningar. Och så säger han, och så är det här ussaliga följtjena du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra med dig. För att hvis jag ska svära... Jag har en mening eller göra något vid alla dessa följtjena du nämner som jag bröjtar och omskapar att det är anledd och jag måste göra att det är någon annan nämn. Och så kan jag kanske svära där och på tandmaten vid det som du har sagt, det som jag skriver om. Men akkurat nu går jag inte att läsa mer och hvis du nägrar till att jag skriver till mig och tar sig av mig att så måste du sända brev från Desolation Row. Du måste själv ha varit här som jag är nu. Det är också svårt. Och det här är så det sista öret, ja. Och i tog ljusen om, här är så lite iskingarna. Jag ser nästan surrealistiska illa, och när jag matar surrealistiska iskingarna som det börjar vi att ta tag av bylet av. Här är så till filmar Strange Fruit, Locksåret, här svart folk blev hångt, lunchade, och man tänker bylet av dem och gör det till postkort, och det är en öjlig svart sarkasma i ödelnesen här. Mm. Och men det som de gånger ut på att det är nog det här att det är cirkus är kommit till byn. Nu ska det vara ball. Oh, ja. Och vi sitter här och säger någon flera sen. Lady and I, fruan och jag, till jag var ordentliga borgare lite. Fruan och jag sitter nu och hittar efter ödlentoy som händer. Vi sitter här att Desolation Row och suttar hinner med en av en kossa göra klost till det här stora, det här väslarna som ska vara cirkus är kommit. Och satt ni i sängen så... Du är inte så annan än det här, men du har varit något mer om det här sannolikt. Jag är inte så annan än det här, att det här syskoset är faktiskt Titanic.
0: Okej. Okay.
1: För att på en månad fyra gånger allt ombord av Titanic, det här syskoset är...
0: Det är nödvändigt av öronen, ja. Det är inte nödvändigt av öronen, det han säger att han får vissrocken till Titanic.
1: Jag minns inte att det är jo. Det är något som heter sannolikt. Jo, till Nassus och Örende. Att han får Titanic av det. Och folk tar sig vanliga ting och skältas och diskuterar. Kvarion hällde du vi, säger det. Och så. Och han nämner Ezra Pound och T.S. Eliot och, som är uppe i styrelsen och köpar honom här och allt det här. Men han hade en tanke som är här vi alltså.
0: Ja.
1: Och Eisen tog att han ut i sista Örende säger det här att att läsa ursalig falskna du skriver till mun om är man ju vad man är under namn är man ju vad man under anlit för att notosa vi te om te i lockshore att han lägger upp till att man är nötter att tolka sanchen utläggan och söka några andra ting att han för det som han skriver ofta när det är ju undervist och skalska i lockshore och olika ställen tar vi ofta när vi möter att tolka. Man ska inte tolka ischingar. Man ska tänka där, akkurat som där är. Och röjna, sucha, och inte färre långt. Men det klarar jag inte. Vi hessar här ischingar. Och så kommer alla de här forskjelliga falskarna. Som alltså är, inte är det här som han nämner. Men är det några andra. Och vi kunde kanske kita och till kvar det är. Han nämner, han börjar vid Cinderella. Cinderella. Eller Öskefoye. Och hon är nog han som hon är. Han är en tur känd. Han ger henne till något annat. Han tar henne ur äventyren. Hon är inte långt den sentimentala, stackars tjentan som mamman och dig. Hon är ensam och hon klarar inte själv. Hon sitter här och skavar i ösken. Men så färger hon prinsen till ändan. Här är hon blivit en annan mera som Bette Davis, säger han. Och, han omskapar henne till något. Och det är okej. Det här tar hon öliga väl. Romeo kommer här till Shakespeare. Shakespeare är förresten öliga näck vi och Jesus Hansson och alla sänder till honom. Bär Romeo och så Ophelia till Hamlet. Understånd till Hamlet. Men här händer underliga ting, alla tog. Och öliga logisk ting på en mat av äsna. Ja, så är det en stämning som vill ta öron till 1, 2, 3, vill ta öron till 3, now the moon is almost hidden, och så framvis, framvis. Alltså här är det en sån vantan, bojan efter att nu får också hända. Och det är nog ganska också av hona lite. Och vi får minna sig lite som han kunde skriva vad det till sig i 35 allting.
0: Ja, han är från 35.
1: Ja, också. Ja. Jag tror han blir kallt av krönen. Och någon klarar att han har kopat kräpporna.
0: Ja, hon var
1: 33. Men det är de teatorierna. Alltså är det för att det tjejer fjörd så är minnen sig inte till teatorierna på att han matar dem. Det var en känsla av att, ja men alltså, ända det hela nu.
0: Det var 15 år. Ja,
1: ja, kan det vara världens ände, världens krutsch, där allt är äldre och lagt vad är det som händer och sådana. Så det är när sankarna är som skriver ut i tygen, ja. Så är det, det här vet jag så inte vad man ska säga om det. Han tåsar om Kain, Bay, Kain och Apel och klockan från Notre Dame och satt ner att det är The Phantom en ny opera.
0: Ja, vi har ett bo här.
1: Ja, det är jag gott.
0: Ja, och det, jag vill inte prata till en tankaström av, men jag har ett bo. Det är här närligt om jag kunde finna felax för personerna. Ja. Nästan alla är litterära personer.
1: Ja.
0: Och onkel är sjövlig.
1: Ja? Ja.
0: Och hvis du hickar efter de litterära personerna,
1: ja,
0: så är det klockan från Rotterdam och så är det Ophelia och ja, Öskefoya. Då börjar vi, they're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown.
1: Ja.
0: Att det är att sälja postkort från Hongkong.
1: Ja. Ja.
0: Pappa Bob Dylan, ett lappen, ja, upplevde själver att vara vittne till att det är lunchau. Okay. Till det att det är tack och Hongkong person uppe i trä. Utan rattarsäka. Och som oftast, inte en kriminell person, men som oftast afrikansk upprona.
1: Ja.
0: Och så är det they're painting the passports brown. Det är bara så att ta som identitet. Det passar sig där. Det är det endaste som Chamär ständer, menar jag sen, och Chatter ständer och Patterson. Det är identiteten. Präckat det. Och så är hur skulle det vara måla pass? Det måste ju vara framöver känsla.
1: Ja, ja.
0: Och det här alltid är östen så övligt att de götarna fick framöver. Och så såg jag till ändan och så är det Titanic Sails at Dawn. Och ta ett av skip som fär ur England, eller Europa, gamla världen kan man säga, till Amerika. Och så vidare vi detta att Holocaust, det här sker i Europa medan till lynchingarna, det här är i Amerika. Och Bob Dylan har rötter som göte i Europa, tog jag alltid att Titanic kan ösen parstvis läsa som ett link mellan gamla och nutjuverna. Ja. Jag har hört det att det jag har sett på Dylan gratis ögnar för att paddla 100%. Ja. Och det var med en av sankarna i sjönken.
1: Det var fantastiskt.
0: Tui är man huxar sanken och förstår halta som är hörte så trutchar professor universitetsprofessor i bokmenton Thorsten Sanchen där på Dylan fick Nobelpris. Tar fick lite och spurs ur Sanchen där stressa hem. Tui är sanken vi stod lys bokmenton universitet så kände du alla ser falskt ja. Det som är halta te är te personen där i Sanchen är ju alla europeiska. Men han nevner så Einstein, som var en jøde i Amerika,
1: ja.
0: Og det er en tilshyping til Freud, men ikke sikker.
1: Jo, det er jo rettelig sikker på. For at annen skal det være. Dr. Filt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Være.
0: Og her er så også en tilshyping til Franz Kafka. Ja. Er ikke alt trykker jøder?
1: Jo, det er det nok. Men nu du säger det här, jag har sett också med sig här tingen.
0: Ja, vi har också att det är Kjallborg, jag har ju slist det nacklande, ja, ja. Men det är alltid att röra på.
1: Ja, det är väldigt intressant.
0: Ja.
1: Och så blev det, men jag minns, jag läser en grej, en affär till, några år så gärna, om det som han nämner här som stannade ombord av Titanic och diskutera Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Ja.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Det är bara att han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska. Berge, The Wasteland och Erra Ischingar. Kvör är värre än annan kan man säga. Det här var kvönsyn mat alltså, att vara antisemittare på. Så det kan vara att det är en grund till att han körde här ombord av Titanic. Utifrån tynare utläggningsgeisen. Ja. Att här färre ner vid Tysyskusen och när. Men... Vi bojkjente Einstein som er forklatter som Robin Hood til å skilje ikke ordentlig. Hva kan menes vi til er? Hva kan være at det ligger en eller annen hoksan?
0: Han sier sniffing drainpipes. Det visker øyelig underhelt.
1: Ja, men det her er det mer til at han sniffer. Han ser ut... Han er blevet et olget dår, og han bitter bommer cigaretter, og han ganger og sier alfabet.
0: Så Einstein blev en boms?
1: Ja, han blev en såren. Men en affär, sier han.
0: Han reciting the alphabet, ja. Ja,
1: en affär. Ta vara han här Desolation Row och spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Så han är det här allika väl. Och så kommer man till Freud som här nämner att det är Cyanide Hole. Alltså det är ett kitt att det var väl det kokainbruket av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om i det här.
0: Okay.
1: Att han men vi och have mercy on his soul och så framvägs som framvägs och där spelar på så här blickflöjtnar. Alltså det är den här satiran som är tragisk

0: så är det anagramfri I Dylan. Lady and I.
1: Ja,
0: okej. Alltså det ska inte säga lady and I, men yeah. Lady och så ett N
1: yeah.
0: som man ofta gör i änskarna, yeah, yeah. and I.
1: Ja, ja.
0: Det är jag också säger så. Om det är, yeah. Men han säger lady and I, det är där man kör med roer. Vi är skärman.
1: Och här nu tar så vi dem alltid sen, jag kvist, jag tar nu till alltid till namn, jag så huxar jag om att så mycket vet jag om Dylan. Upprunnelig är han ju Robert Zimmerman, ha? Robert Lacamaren också. Men, okay. men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas, valisiska i kärnan, ha? Tog det här namnet. Så långt här förkläger han sig, han bröjtes, han teger sin äkna, han teger en annan identitet. Och
0: så. Som inte känner vi till från sån här sannon som tog faktiskt Norrland och Prusen 4 och till att...
1: Till lycka som Ästland.
0: Lycka som?
1: Ja, akkurat.
0: Det är bara lycka som. Okej. Ja. Det här som jag vill spela, det är det här om minnes till om du läste utlagt som en postmodernist eller en modernist.
1: Så vitt jag minnes först.
0: Okej. Okay.
1: Jag har alltid att, nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag minns inte.
0: Nej, det är alldeles ängstuniversiteten och här har man på en läs fag om modernism och postmodernism. Och man skulle tro att det tyende att Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmare romantiker och modernist.
1: Ja.
0: Då är formbrunnen alltid så rejäliga bontenkjånen, va?
1: Ja.
0: Så formbrunnen är öjliga bonten och konservatorer alltid är så formbrunnen.
1: Ja.
0: Alltså han kunde gott läsa henne upp. Han är inte pjastas på allt månader på gitter. Ja?
1: Nej, det är rätt. Men han läser ju en ägg upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att här hur ser du om ett att han nuttjar platan från 20 Rowdy en
0: Rough and Rowdy
1: Ways. Rough and Rowdy Ways.
0: Ja.
1: Här är en vissa länkeringarna om Kennedy mor eller om Kennedy.
0: Ja.
1: Och det här läser han till en recitation.
0: Det är det faktiskt.
1: Det är det faktiskt. Det är en sanker. Och jag minns att nej, något om det.
0: Nej.
1: Men Jag helt kom att det här visst färdel orange tjej att det då. För Lucas Majera till Cinderella.
0: Ja.
1: Här är bytt ett slettiska tovhelter, men här huxar jag att han skriver om Casanova. Och så tar jag ett huxar om det ischen som han skriver för filmaren så igen till länken ischen om Kennedy.
0: Ja.
1: Så är vi här som är i Desolation Row, så är Casanova där man vill Kennedy som blev drypen.
0: Ja.
1: Och alltså det passar väl i namn
0: och vad det är var Bob Dylan och skriver en sång om Titanic.
1: Nej, det vet jag. Eller att jag nej.
0: Nej, men okej, men det tänker bara det att ja, fortsätt.
1: Och nej, jag har alltså jag vet inte känt nu halt jag tokans lucka.
0: Nej, att vi känner det kan så nog vad ska jag att här är att det till att han säger ju till sist att här är de personer, alltså personerna du nämner är ju utan ditt namn. Nu kan
1: det inte. Ja, nämligen.
0: Då är ju läget ta upp till det du säger att tolka, att du nöjst att prova att finna det för Jesus falskning. Ja.
1: Och det är öjliga, visst vi nu tänker att helt bokstavligt, så är det sannsynligt att onkel har skrivit till honom. Då han är 35 år, han långt blir en känd rysjare, kan man säga. Onkel skriver något till honom, något allvarsligt, borgerligt år om litteratur och annat och nämnt några namn. Bär Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datt. Mm-hmm. Kanske är det en reaktion på en sån center vanliga huxnar hot som han kommer vi här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har så enkelt är det nog inte som jag ger det till. Men han är kvist näga som jag.
0: Ja, men det står och skalt ni är uppe i brunnen, ja?
1: Ja.
0: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar elitärer.
1: Ja.
0: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkva att Ezra Pound är den mer som säger make it new och tar fär tugen modernisma, fär navnet modernisma efter åren och Ezra Pound make it new, gör det nytt. Det är så att moderna tydligen nytt och mat. Ja. Ja.
1: Och samtidigt så var han politiskt och ideologiskt.
0: Ja, och han var fascist.
1: Han var fascist faktiskt.
0: Faktiskt, ja. Och T.S. Eliot, visst du känner du ischinkna som öjter The Love Song of J. Alfred Prufrock?
1: Jag känner han ischinkna, eller känner han men
0: det är här som man säger gentnar, nej, men han säger ju så gentnar eller damnar, ja. Det handlar om en som inte han säger torg är att det är den här färsko, han är äcklöjär till liv, han hickar och han är en varslo och så känns det. Borde jag rutla buksnar kommer upp? Borde jag funnits med en nödvändig

0: tur och så är stammar, det är så penar och jag tar snacka vid det och det är snack om Michelangelo och, men så ändrar ischinchen vi att han är nere i haven. Alltså när det är ont i kjönen och här är det havsrör.
1: Ja, och det är det som tackar en grattar här.
0: Ja, och det tror jag också att det är en direkta tillsippning. Det tror jag också att det är, vi snackar om modernismen, man säger ju, alltså, jag vet ju Marx är i dessa kjönen. Det du säger Marx, det är Freud är och Einstein är och Kafka är. Det är kvintessentiellt och så är det. Så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tog ju också med till postmoderna och moderna. Jag vet inte att säga Marx och jag.
1: Nej.
0: Nej, det har vi helt visst. Nej, men jag har också bara han bort nästan vid ju.
1: Ja, visst är han ju så är han eventuellt ju att det här att han är av Desolation Row.
0: Okej.
1: Att han är i ena stan, han är utanför det här samfället som han lever i. Han ser samfället från botten. Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samfället så måste du måste kursa sig ena för att du lever i att vara i Desolation Row.
0: Ja.
1: Och här kan man säga. Men han hade det inte.
0: Du kan förstå att han är utan Einstein och han är utan Darwin och en värld utan Freud och en värld utan Marx. Så nek tankar att man glöja.
1: Ja.
0: Vi står slett kött av er. Darwin är alltid kanske inte där. Men det är man bara att den moderna världen. Och så först Holocaust och så först du.
1: Ja.
0: Och så är det då rasskillnaden i Amerika som är alltid är direkt tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic att stä. Men han söker ju när han kommer fram.
1: Ja. Och det här kom till så vara en sån här samfällagslig apokalyptisk vision. Att det här samfället är det här kämre kämal. Det här värre till något annat. Och det här upplöses till kvarver och en lockersår. Som man säger. Men
0: jag har alltid faktiskt på en måte alltid att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst prätkommare som till förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Till att det här hos kampan var här en dag och tar sig om love minus zero. Så har han en förska omsättning som han själv har gjort. Det är helt väldigt flott. Och jag syns att jag bara refererar ischina ta sista versen ta gör du ju han att det är ofta den bästa utläggningen det är bara att röna se att vi är inte någon utan att förklara det och skrulla till att tacka ett ordentlig mening att han säger att jag fick ett brev från den dagen det är faktiskt det som ischina handlar om det är hon är välja hon är så fruktansvärt rinka skilja visst du alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är hon öjliga ring att skilja. Men, så säger han vid ökning ända. Varsågod, jag fick ett brev från dig en dag. Och, ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tycker inte att snacka om dig. Men, det är alltid det jag gav dem nytt namn. Men vi skriver brev av trät. Och signar och sänder från Desolation Row. Ta en man som inte kvarerar Desolation Row, men allt hit. Gjør ordentlig mening, hvis du erst mer enn 24 år.
1: Yeah.
0: Altså, han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av helskola. Men, da du erst halv trus og trus og halv fjers år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ætlas folk.
1: Men hinveien, da han er 24 år,
0: yeah.
1: Vi har bare prøvet til at ta et år, vi tog alt til noen. Ta bruk av alt som du har lært, utan at censurera det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Mm. Tar du ärst bliven som är i Rolfjärs, så vet du hur sådana folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar att du inte säger det, jag hattar någon annan sagt. Och han är akkurat i allt sådana här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut. Som han hever past vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskär som är, och jag ser stöven med. Och till han själv över Tryggve Danielsen, som skriver hej. Han säger tjocka på åsen, man nu tjundra söger. Är han simpelt hen brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt, alla vänsökna och ger en fantastisk text på en 800-900 sidor. Och jag också säger, har jag läst här på åsen? Ja, men det här görs då. Ta det värst, vi har som allt. Här du brukar allt, citerar, brukar allt. Jag vet inte om du känner vad det är.
0: Jo, jag har varit 40 år Jeg selv for alt trus, så jeg er 3 år eldre. Så jeg håper at du har hundet deg, Røde.
1: Ja.
0: Og jeg har lært noe, og jeg har haft øyne av hundet, og vi har ikke pratet andre til andre før, og jeg er øyne glad for at jeg og du var øyne av emjøkker om evne, til at du kan stå inn i, men samstånd sier du at du har brukt halve annen det at lese på. Og det hørte så, og for meg det som sangren ikke ultimativt som sangtekster, og jeg er ikke noe sitt flere der bare å ta som han. Så jeg sier tusen takk for at du tømte.
1: Ja, men jeg sier takk for det. Det var deg hun har litt, og hun lærer rukt.
0: Ja, det er litt. Takk for det.

0: Tetson gamle, han har ju tutsi hønir i høsnarhjusnån. Fintus, tjettan tjånån, flera borstasvittar, og tjettan og hønunar renna kvör etter ærare. Hønunar eru beste viner tja Fintuset, nast etter Petson. Men, og en dagen kjemme Petson via noen hæna til hønunar. Hekk vi da finnje hæna, kaka hønunar, og som han er prover. Men, tja helder Fintus ikkje. Hon helder at hænen teker sutt plås tja hønunum. Nu fyrir Lúv høystet hårstall av dessa frjokken, og bøkken kallast og hænen gøl. Nils Jakob Thomsen tog djur svenskon etter Sven Norqvist.
1: Petson gamle åtte en gommel hus ved Orstagerre og Brenneskjore og snikkareverksteie og høstnarhusen ved Tudje Hønum. Kjettan Fintus platt i at arka hønene er vi kvørst, ta jo ikke visse seg anna gjerra, og så gjerne runde de etter hver øren. Hønene er våre beste viner til Fintuset. Nast etter Petson, sjølvande. En dag kom Petson hjem ved en av store pappersjø. Han får inn i høstnagæren og lade Porsche etter rett seg. Til man være friast at to bojer utenfor Fintus. Han lade opp og oppfløy okkur størst og brunt. Hjelp, en ugla! Ulte Fintus. Hattu bæra en hæne til sarstu, sier Petson. Han skal være til okkur. Hænen sette seg ui et hånd i høstnagernum og hukte ildtryggven rundan om seg. Skal han? Hvor skal han te? Er det ikke noe mykje vi hønnen her? Sier Fintus. Jeg helt av være sint at Gustafsson atle jeg koka suppe i avunnen, så jeg tok han helter heim til okkara, sier Petson. Nu færre hønnen er av være gleder, skal du suttja. Nu kom alla hønnar rennande at vita kvad vi vera vase. Hikka such, vita finnje hæna, som man er prover. Kvaka og ter. Te var godt, Petson, akkurat te som vi skulle heva. Fintus hukte vi ytlun eion at hønnun. Kvose ta skulle heva, her man ongen vera og skal heva en hæna, Jeg har aldrig i livet noen drømt at jeg har haft nekran hæna som ikke som ett sekund. Nei, ikke to, sier Petson. Men her som efter noen damen og ikke åkken, mangler en hæna til alt er kilo. Nei, nei, gamle mun, sier skrukken. Jeg nekar Espen her, så er det to. Det er slett ikke tæt at snur seg om. Nu gål hænen fyrir fyrst og fyr. Eitt harst og vekkurst hænagæl hildu bægi hønunar og Petson. Tæfar djögnu mønu og merg, held Fintus. Hatta var vekkurst gæle, segir Petson. Ég halde at han skal eida Luciano. Etter Luciano Pavarotti tog stóra sangarnum. Ég halde ikkje han skal eida neka som helst. Säger Fintus tvör. Hönorna klappar och typtos allar om hänan. Tär gåkav och hamätande. Espen tökte han sig i kvörjär litsjo och gål ena för att träd. Som han är provor tar han ger sig upp för hönon. Säger Petson. Espen som en häne. Tvass alltså! Provor hatta! Fröste Fintus. Hønur skulle breia seg av tvøren. Jeg vågner at det tøtter så at det slittner av om mina. Nå. Hænen går latter. Petson, si akkurat vian, gramte Fintus seg. Så leis kan han ikke blive viat uila. Skal det være så leis? Du vener det kjøtt vi hatta, sier Petson. Jeg halte at det er så hålet at høyre hænar gæla vi kvørst. Her er han er så fria litt. Fyrsten og tvør stod Fintus og hukte i alt, gos i allar hønun er fjeppast oppi hænanon. Han skæva i molten i vussetheim hver okkurst etande vær, som om ter sjálvar ikkje kunde djørst te. Onke du pikka han i moltene, hovast onkje etande vær, men lukka løtu hønnar le ui. Sæstu gusjan lumpa der, frøste Fintus. Her ondki etande, så leis og tær, henaner. Du skal ikkje luta at der. Kva veist du om gusje henaner jo? Du måst omgandi av kjent nekran hena. Öll vita gusje hatta slei mota i Fintus i måte. Nekri dia jingo, men nu var ikke stått litt langer. Alt var brøtt fra tog dege, henen kom, helt Fintus. Hønner hilde det slett ikke var stått litt å spille vi henen langer, hva som rønt jeg finner på stått litt spøl. Som den degen tar hun hjalt til silpen jeg flikva. Hun er i fyrst lagt et brette, som dant ut først om en viakoppa, så leg hun en brebbit av tannparsen av bretten hun, som la av bønnen, og så kleiv hun opp av greinene, og vi var bænt om han fyr. Og da så silpen stod opp av bretten hun, og pikka i brebbitan, leip fint og snyra hin endan av bretten hun, så hønan reik opp som en rakett, flere meter opp i luftene. Fint og selt av vera så stort litt. Så högt hei silpan allt sin flåje. Hon åtti at veri glä, men te var hon ikkje, og helst hei henen eisen skyldna ut hui. Ver han ikkje kom en uilande såleis, og hei jakstra Fintus borster, så hei silpan helst bara flent, helt Fintus. Såleis var nu jant og sant. Så kött som Fintus kom i nånt, jakstra i henen henne borster. Og hønene gjør du ordentlig for jeg verdier henne. Helder tvørster imot. Og helder ikke var det bare til stortleika, som tar hun platt jeg jakstra hønene. Henne en leie etter henne, om hun ikke slapp seg i røymingar. Det var ordentlig stortlet lang. Men, det ringeste av er nå, at henne en gål og gål og gål. Han får att gälla och är en kjolt Fintus var vakna. Och så gärna gål han nästan allan dagen upp och i seman. Ta han hej gäll i trutja dagar helt Fintus att hon får blåa av i hötten hon. Först drönt hon att råpa, bänt som henen får att gälla, men det blev det inte fria lärare av. Så kort hon öll grudlåsjene som var och gärna sinkbaljo og dråbana ut i tunet. Ta i så henen gål, for Fintus har råpet opp av sitt herre, og skrampla i vid baljene, så da gjør det spære levende og genker. Men, eneste som hendte vær, at bæje Petsson og hønene kommer rennende og boende tida og i stundene. «Tu vel sjølver til hver alt og frialøs!» Røpte Fintus. «Det orättvist, han kan leika ui som hon og lister, men jeg slipper ikke å synge!» Henen gål attur. «Tivittar!» Røpte Fintus. «Be han halta ned, Petsson, annars rymmer jeg henne!» Og så leip hun inn oppa loftet og ned i løgnlige kassan til seg, og helt fri øyne, og var så ytl og kjett, at hun ikke visste hva hun skulle gjøre av seg. Og henen gål attur. Nå var Petsson eisne fjerna stora. Det var ikke stort litt, nå i Fintus atla tøyna var kjett og i rinkon le. Og her at sett, var han eisne fjerna halta, at her var det meira le i gæl. Flest og henar gål og bæra sinter nu og tå. Det var hetta og Petsson ei hoksa seg. Men hesen henen, han gål som fyre løyvenon, og ikke hjelte til at Fintus rundt jeg gjør mer av enn han. Om kvöldet, da høstene var oppflåjen, kom Fintus nyrett fra loftnån. Tiende og seman sotjen, sett jo seg under lina Petsson og bansjnån, vi syr hun rundt her. Særlig nå, etter at henen kom, var dette blivet besta stunden av denne. Ta vårt av bæra hon og Petsson, og svelene som fogo fram vid taimon her det såte og noto kvirrene, og frien. Helt til at han fyrer tida nå, muttla i Fintus. Ja, nu är frigör, säger Petsson. Luften var still, längt bortre, dynja i en kikv. Tid bäge sämjast visst inte så väl, säger Petsson, tar en löt av affären. Nej, det kan du inte säga, säger Fintus. Ska han alltid byggva här? Jag halte att vi ska röjna ett sintra träd. Jag ska bya, han röjna leda vera via gala så ofta. Ena för om dagen man vara no mycket, helt Fintus. Det man han inte halta, men kan ska bära sin träd och å. Nu höjrar vi ett gustaverer i morgon. Morgonen efter får Petsson efter henanom. Han får vi honom in i bränneskuren så att ången annars skulle höra. Han hukte allvarslig att Luciano och Luciano gol så att vi är kopparna dansade. Till värst en finner henne och så är det så raskor att gälla. Men till bara till att du gäller och nekv. För jag ser det som det är. Vi blev av i hötten honom. Hinn är rätt och hennan är gälla börsa sinter nu och ta. Tudgen där kvämmer något eller så. Det här är vilja att du ägsten gör det. Annars vill jag nöjtor att leta Gustafsson få att hjärtor. Hennan visste gosse så för att vara. Så han nöjtes att släka. Men bara så är Petsson skulle skilja att han blir inte till att roa ivra någon hena. Så skjøt hænen opp at han skulle slippe gæla så mykje seg lyste, og i 5 minutter kvønn tøyma. Tøy tog Petsson av. Petsson hong gjerne jæga klokko av høstna ruse, kvørja før jægren leip opp og for å låta slapp hænen at gæla. Og i fistene stod hænen pæra pinda stytler under klokkene, og starte at henne og boja i. Hønen og domte i et åndsje, Tuitar hildu sig nøyast að stæra klokkene, sjolt om þar ikkje vistu kvui. Og í somu lötu som Jake Alugan gloppaist, setti hænin og ég gæla. Han gól harst, þegar fór djögnum mönu og merg, og stekka ikkje í fullar 5 minutter. Og það var så ágengande að fjoltur kom enda í hönunar, som så fór upp að kaka og röndu að koma sér undan. Petsson fór inn í klatnaskapet og lett húrunni aftur. Ta sig att fynda oss långt i kassan hon, vi kottar hon i vrhötte och helt fyra i öjrene. Kvön einasta minut, allan dagen gol hänen i samfotlar 5 minutter. Vi kvörst är det 5 minutter ekvilliga lunch. Måde kvölde, gingo öll och hukt i att klockene. Allt stegga i, ta den narskais fotlon tojma. Ta i 1 minutter var etter, lo på ötla steg og gømte seg. Bæra henne stod ensam allre etter og starte av Jake av klokkene. Klokkan 5 framover av gæla. Hun og longtest etter at klokkan skulle være 6. Så slapp han å sitte seg vakle. Han rønte tog, ene fra treet. Håast han nesten har mist malet. Men han var ikke mentor av gæla longer. Han rönte tå ena för att träd, hoas han nästan hej mist malet. Men han var inte bättre gala långor än i 1 minut. Och så var det livet. Han var ytla 4 och hotångor får han in i höstnarose och lägg inte oj att sauna hönorna skäman. Petsson kom ut ur klattnadskapen samståndet som Fintus kom ner i loften. Man har långt att vara livor, säger Fintus. Det man har vara, säger Petsson. Det man vara sträva är gälla såleis. Det är ju inte nejot att han gäller 5 minutter. Jag ska föra tåsa via natter. Ja, gär du det, säger Fintus. Och be han lejpa i potten självor. Ikke var det størst friere dagen etter, hos Petsson er i byen gala er sindur spekligere og sjåter. Kvønn tøyma skjer Luciano i et åhaldende, garvilt kokkulare kå, som skjer er gjøkken gråt og grunt. Kanskje ikke så lunge som over, men Fintus helte, og kosus er vera alt og mykje. Hon var leidt og kjett av hænen. Hun held at det fugla skjepet seg av og lagt alt. Alla tøyna skulle lyftras for hånen. Det var bare hænen og hænen allan dagen. Hente til at han held nedvægna løto, så var Petsson beina vinn bensjen om at okkur spadde honom. Og eina fyr for gamle enn ta og grå makkar opp og gav honom, bæra tog han ikkje gale no lunge. Nei, aldri nei Petsson grive makt til Findus. Men nu var ikkje avførst. Til kvölde gjorde Findus av sjolv af færa tåsa vi hænan. Hon ruska i sin dröpa pyr som hon ej ser Petsson gera ta i handskriva i. Så får hon in till hänan, här han sätta av vacklnån och hönna runda nomman. Ja, vi har en bå fra Petsson, säger Findus vid strängare rött. Han är vår sjukor som är sin hänan över gale och tog över han skriva ett papyr som jag ska säga. Hon tog papyret fram och läs. Frå i morgen släpper hæna skepelse bæra a gælo i ein minutt om morgenen og ein minutt om kvölde. Annars skal han i potten. Her gjørtes ein øylig kakan. Hønen motmalto og hæna visst ikkje sunne livande rå. Han hei aldrin vita om nekran hæna som bæra gold tver fyrr om dagen. Nei, det var ikkje hænun lukt, a gæla jamt og samt. Men Findus vikaist ikkje, og Luciano lova i at røyna. Dagen etter vart han svaraste i løyvnun tja Luciano. Morgon gæla var fralukt, harst og klost, som loft avaringar lovor, og vakti öll lukka om han at handlunan. Men så var verre våre. Långt och en timme sedan för att tråka och ta Gjördes bara värre och värre. Han rönte inte så mycket som att kaka. Han gick bara och mål ensam att lor allan dagen och fick inte också som näka annat än att vara tiant. Hönen hon domte han inte. Här han gick och skäpade sig hellre än att vara omtar. Petsson undrades då att vara vase. Ei sintur meira kunde han släppa gæla. Te hei bare veri húnalett. Men, ta ber nu ikkje til a blanda sig upp i alla tøyna, hugsa han og segi tøy ontsj.

0: etter. Så lei skal det være, hoksa i Petsson. Enda fint å selta Joa helt vel. Selja ta igjen enda i vid Simon Kokklar og Kåen. Og så var det jeg tøgn. Morgonen etter gål åndsjen henne. Ta i Petsson kom ut vid morgonmaten hon så du hønner enda i høstnar hos noen. Og gråta. Henen var horven. Han tålt ikke at han ikke slapp av gæla som nek hun og liste. Han får sin ved. Hikstra i kvita klara. Han flei opp om gyrinsna, sier en ånder. Som en hævørn. Sandri at dotter han eisen av flikva, sier den tria. Han var overrøst sin hænen. Og vi så tjan ångan til atter. Vi sakna han langko. Men han sier farvel som en hæne. Petsson kvakk vi. Men kvosso skal det gengast honno nu? Vi kunne haft tjekast om etta. Han var for å klara seg, sier Gullfoja. Hæner er ersmner. Tar tjekast ikkje. Petsson leip av dyr. Men, kanskje revuren etter han, etla heikeren, etla han dør ui hungre. Så hørte de ikke meira, til gamle helt nian av bakkan, og han kom atra en tøyma setne. Han hei leita atla stjane, men han hei kvørste hørst, etla se, henan, fint og skammaist. Etta vær jo til som hun hei vågna. Men hon är bara huxad och nu tar var vår verlige enkla junta. Jag vill alla skyldena, säger hon. Och så säger hon från breven hon. Petsson huxade strängt i ät henne. Hatta var illa görst. Och så säger att det var är vånet och skammast illa.
1: Men jag visste inte att henne för att rymma, säger Fintus. Och skamma är så illa som hon var ment. Kanske kämra nattor.
0: Det hade jag inte, men vi kunde också så är vånade, säger Petsson. Nu var attor frigöra gärnon. Petsson åkte granskande att hönnon. Det töktes långt och sin defektnare. Som hörde därför inte också annat också. Eva, det är brott för Anna Jo att höra i höstnar hos någon, säger Petsson. Höstnar unga pippan.
1: Jo, sannolikt halde jag så vi. Varför jag tjota svära. Tjär vid alla visar vi, säger Silpan välnökt.
0: Och värda så måste du färra väl om där, säger Petsson vid Fintos.
1: Smager höstnar ungar tåla inte av. Du måste hjälpa och kunna anse efter dem. Så ungen tjätta kommer och äter där alla.
0: Ta Ernais Fintus vi. Och hon var pura vis i att jag skulle hon göra.
1: Om hon så skulle sitta natt och det av värhalde vid höstnarhuset.

0: Jesus säger, vi lär oss när skönar, således den skriva, Kristus ska loja och rysa upp från dig om trea dagen. Och i navn i hans ära ska vara prätka omvändning till fyrdjungsintarna för ötlån folkaslån. Och till skuldbyrja och Jerusalem. Tid är vittning om detta. Och så är sändet till kontär som färger mån har lovat. Men vi är tid värande ur stenen, en till tid vi har lättner ur kraft från till huvud. Han tog tar visser ut ur stenen mot Betania, och han lyfte upp händerna och var siknad i tar. Och utöj, han var siknad i tar, skildes han från tarmen och var tidigen upp till himmels. Och tar tillbåg han och vände åter till Jerusalems fintar glädj. Och tar vår stöv ut ur templen och lovar vår god. Amen.
1: Och lät någon hjärta och för att Kristus skiljs. Och i Jesu namn i allmått till djävulen och alla kärningar hans och alla hjärtor hans. I ett syfte av vårt färg i allvalda skapade himmens och jörd. Och av Jesus Krist, Guds enborna son, var en herra, som i giden av hela landet, åren i heil av Marie och mig. Budstavar under Pontius Pilatusa, trossfester, dejer och djärnor, nyfärdig helgen. Sia dagen steg upp från dejen, färden till himmels, sidande vid hörts och hånd, Guds färger syns allvalda, hean i han kommer att döma, livande och dejen. Och av hela andan, en av hela allmänna kyrkjö, samfällat där av hela vår, fyrigenom syndarna, uppräst likansens och liv om alder och äger.

Hjärtliga tack, Filip, så välkomna och intressliga sang och framförsta Öde Kyrkje i Moskva. Tack att så mötte vi där och tack att så har tidsat blod och ges en sälje och stannast. Lär om allt igen. Heila i färger. Du hefur uppenbera kærleika tøyn vi að senda einborna son tøyn í heiminn til þess að öll skulle lifa við honum. Hell út heilaga anda tøyn yfir kirkjutøyna svo að hon kan vera bóvoru tøyn og lögin um að bera gleðbúskapin út til öll falkaslinn. Send út bönarmenn til akurskur tøyn og gef tæmun að gleðast við góma mannhögst. Vær kristne boarar tøynar mot öppen vandum og öppen prestingum. Lad hættnar menn genge inn i rutsjutut i stormen til alle, og lad Israel få frels. Vi sine tøynum, Jesus Kristus, Herre.

0: Og han sendt godstannast i Vesterkirsten i Uihavn. Jakob Fryriksson, bespør prædikeie, og jeg tøkninger i kirstene ver Hans Edvard Andreasen. Tilbærer lort etter dagsens godstannast i annetten via færen av kvf.fo. Fær så igjen inn av jeg, og under flottkjengene av Trunavur, trøst av godstannastor i utvarspe. Enda godstannast han vil tøk annetten om et bil. Klockan är nu 8 minuter och i halvgon 1 och nu är det sändigt John. Nu stryker var. Är det sändigt till Jan Johannesson.
1: God dag och välkommen till sändningarna. Nu Kristi Himmelfärd är vår narskast. För att veta att Lujo och Negra Solmar och Sanchez som har skattat dig. Om lödna Jesus för himmels läser vi till Apostelsöne kapitel 1 och vers 9. Ta en ett är sagt, vär han tidsen upp medan han sover och skudst tog han bort ur räckshånd här. Vi är för att börja sändningarna vi har lust efter Kornon Estanljö. Det är för att synka psalm nummer 291 i psalmabodsen. Ta mot eja trött. Psalmen är ister över verserna i uppenbarelsen kapitel 21. Här säger han, jag sa hin heilige sted, hitt nutja Jerusalem, komma ner av himlen från gote till Jordan som bror och ger prydd för brukam och synen. Brorsan ister i 1641. Salman Johansson och levde från 1916 till 1941. Salman Johansson och levde från 1916 till 1951 var äldrevik. Efter att ha varit präster i Öse Näsum och Jyllande under Sättna Hemsbardia tog han vid Kattli Näs prästadjalt i Esterödne och i 1946. Och i 1948 flyttade han till Lammarskar men kom hem efter i 1943 och tog vid Kattli och i Norröja Estra Prestadjalt. Han läsa fraser i 1901 och flyttade till heimbygden Eldvika Byggva. Han har trött 19 salmar i salmabodgen. Han andas i 1901. Vi tvär nu höra Kori Estanljövi, ta mot eja er trött.

Vi tar det som jag kör vi till er som batten för till sånkar. Av kaustämne som vi är färna vid vikerskiftet vann Torsna Kermakor första viruslön för det här framförslet. Torsna Kermakor är det gott, ambitiöst och väl samma som till kor som är lötna till två till sånkar. Kor var stavna i 1945 av Olav Jöklädel och heje i 2025 stora försvara jubileumskonsert. Så gärna stavnarna har kåret haft skiftande kårlägare och senaste 16 åren har Bernhard Wilkinson stjärna kåren. Vid hånden och åtta har kåret sånt i nägg, krävjande kårverk av hövonstöje och styrst sitt hånlistarliga arbete bär i färgen och åttanlands. Kåret har senaste 41 åren sånt i nägg vid kyrkjön, mentnarhusen och till privat tilltök kring land och har således varit en viskjön pastra förska tånlaga lön. Samstundes hefur Torsna Kermakor lagt stóran dent á føreskan tónleik og hefur jökun árni búilagt flæri versk tja føreskun tónaskoltun. Mellan annars skrifa í Tætur Lassen flæri útsindir kærli kóri som í 2022 var givnar út á EP-ni Sanchir til Kermakor. Kóri hefur eisni givi út trutjar heldar útgáfur blott og í 96 saman við Hánakornun var langsölu 96 og kvaldtankar i 2015. Torsna Kermakor hefur öll årene lagt sig etter að framföra kortonleik åttanlands og hefur lúttíð á festivalun, kortkappingun og konsertferun i flæri London. Kor hefur mell annað verið á ferun i Danmark, Íslandi, Svörgje, Fræklandi, Úrlandi og USA. Mellan störri åttanlandsferi kunna nefnast Norrklang 13 i Uppsala i 2006, Paris i 2010, New York i 2013, Norrklang og Atjan i Reykjavík i 2022. Kåre vann en FMA i 2016, og eisne hava teg sunnje en filmstånlegg. Kåre er nemlig parter av ljåmyndene i senaste Paradisøyur. I juli 2025 lottok Torsna Kermakor i Altsjau Kårkapping i Sent Rep og i Frankarud, og fekk sér að gå urslit. Vi 20. juni hefur Torsna Kermakor konsertur i Götukyrkje og Húsavíkarkyrkje. Og her i franska var yngst tæmon hjertelig et lukke og gå etne framifr. Vi tfer nu høyra Torsna Kermakor vi, i vil munnen herra prysa.

Vi tar det tar såna kamerakar vi. I vill med någon herra prysa. Vi tar oss åt Fuglafjär. Allo jag brås. Därför är sin en sang som rör åkerna en särlig en hot. Vi känner eller hava känt folk som är näka särligt. Det är åkerst vi i tajmon som får åkerna sutja att det är himmelska. Åtan att hej hava för nejna att säga så nej. Bärst är att tjavera och värmat. Tara närvera för åkerna huxa och ontrast. Vi tar höra som en folk. Mass Nilsen ist. Ismar Johansson tutte som Marcelli. Jag kan ha lärt sig något läge som är så sankbarst. Mass Nilsen var dansk och iskär och rithövnder som ledde från 1824 till 1988. Han är särskilt känd för sina antalliga och falkliga iskingar som ofta var nyttare i haskolehöpe och i danskon sankbok. Iskingen Nogle Falk är ett av hans kändaste verskon. Hon lyser av en einfaldan och hovedkjante hot nögre människor. Mads Nilsen hei tilknøyde til danske folkarkirkena og grundtvisko sivenjena. En så nekva hans er teksten snikva seg om løsens store spurningar, trygg, deia, vogn og fellesskap. Malbor hans er vanlig einfalder og lattra skilje, og til en årsøk til at hans er iskingar framvis vira lyssnar og sunknar i det. Sangren kom til følger at han hatt at Take Morstensen, leier til Danmarks Radio PU-kår, ga jekvann i et yrkjeng av sang, et leit sanghefti av danskon, her hesen tekster stå ui, ta vi øren lei, jekvann gjør det nytt lea til dansko yrkjengene. Jekvann sier sjalvor, og i endegjeve, jeg blei så avmedalig av hovedtidgen av yrkjengene, og gjør det lei i setne til ar, altså i 1903 til den danska teksten. Nega sætni helst i 1904, ta ég for gongt vi bråsbande, bæg ég ismar om at tøyja sændjende fyrst, og gjørði han til så mæstallige. Og just fyrir fjördi Arnsøyjane, fyrst i juni 1906, kom sankren ut av bråsbandnon og blei vel fagnavur bæna vegin. Solerøtna eier Conny Jakobsen og Fuglafjær. Bæg ég Fuglafjær er gentekår og Silvåkåre, hava haft sændjende, og repestu Arnon, og hava eisen sunnkje han av danskon av Danmarskar fyrun. Vi tfæra nu at høyra brås vi som er falk.

Vi tar det kristliga samkvar vi, men kan inte valde vi strånt. Vi utfärde att enda vi har lust efter vågården. Det är färre framför en ischning efter Thomas Napoleon Juros. Nu stryker var om heimlandsvöld. Ischningen är en faknavarokova till åkara kära fastland och en lovprysant till herran. Jag ska läsa vers 4. Jag vill syntja glädjesång som fåklar över varsens ång och tacka gode mänka för med löjve gav att leva här. Knut Olsen är ju lej. Knut Olsen är fötter i Sandavai 20 november 1945. Han är tolnadsmyr, tonläkare, organister och har starvat som lärare. Han tog lärarpräck av förra lärarskola 1923. Han har varit lärare i Kvalvik, Lorvik, Tjattnvik och i Torsna kommunskola. Han har finnit snäck vid tonläk och är framvis Vistjen Bej som tonnadsmyr och tonläkare. Medan Jekvan Wagstein och Hans Jakob Høykort att de mesta parten av föreska lövnen som var skriva i fyrre helming av 20 allt är ju Knut bra och parten av tog som skriva er hese senaste 34 åren. Här vi kan sägas att Knut i tonlika Sövelin Höpe har utfyllt ett tonlika litt tomrum som är i föreska sanche från Miskajs och i tjejtjörn. Självt om stölden till Knut är skibonten och fyrmyntnar är att finna i skandinaviskare, säljer danskare liaskriving, så har tonasmyn skapat sin helt egna stil som han varvajter i närom ötlens hund och löv. Omframt att skriva löv till mera västliga texter har Knut Eisen skriva hopen av salmalöven. Flera tajman är i våren fastor, pastor, är förskund salmasanje. Knut har Eisen skriva negv löv till badnasanje och i 1985 fick han badnaboka hejerslön Torsna Byras. Ta sig nevnte såleis. Knut hever ui æstje svint gott øyra og listali snildne at gjøre løy til føreska badnasalmar og æstjinkar. Løyner ikka vel til teksten og få fram sangfusne badnana. Hans Edvard Andreasen og Jan Johansen takkar fyrir okkon og innsja tikkum framhaldande en gåande.

0: Åren tog inte sändningen av förra vid att hitta i skrona tja och konsertna parsten. Efter tog inte öde sändningen till det var livet i öjna öld. Efter sändningen av Tore Mikkelsen från 2024. Klockan 3 är fotbollstor av skrona. Ta förra vid att säga från förra halvfinalen och i kappenchen i omlag man stejpe. Distren är mittlen HP och Wuching och vi är spaltor i havn. Och i kunde det allivera som Mörsestein och Johan Jakobsen stater. Klockan 5 sender vi var konserten av 2026 Tja Føroya Symfoni Orkestre. Vi var tog inn til klokkan 6, og klokkan 20 Ragnar Jakobsen klarer vi sender ingen Ragnar Rock.
1: Gjester og kommande Ragnar Rock Lion Winterspoon, 8 medbrunnen og i amerikanska budgeten om 7 Dust. Vi pratar med landa om nødvendig utgave og Torra One, som var tog 1. mai.
2: Hey, this is LJ from 7 Dust, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok, ui kvöld, klokkan, oi, o, tjue.
3: Det är den första utgavan här är närmast här framlutt allt kjolvor.
4: 5. juni ledde beiner ur hånden nødja EP, The End or Beginning of Us.
3: Jeg skriver nekvas hanje, men det er også halen nekvaskrepas. You say
4: you're better. Men langt i morgen, frutja dagen, kast du frumhøyre epina i utvartnån, ta beinere gestur i Lodstein.
3: Hun alvorlig singer-songwriter, og hun innerlig og sorgbløy.
4: The End or Beginning of Lodstein, i morgen, frutja dagen, klokkan 8.
0: Og nu klokkan 2.
5: Donald Trump är allmänna vidkänd i Kina idag. Kinesiska fortsättning Xi Jinping avgärder USA om vantan för krutsen med London och säljer via atleter till Taiwan. Donald Trump är i första allmänna vidmärkningssynare månande späkare än Xi Jinping.
6: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
5: Och först ska manslandslig handbollten ska kväll spela 4 och 2 mot Röckstöck det stund för att kvalificera sig till HM som var i Tyskland i januari. Vi får en stövlösning ur Bosnien-Herzegovina. Amerikanske fortsätter Donald Trump och vidjan i Kino idén. Arjen Donald Trump och kinesiska statsbror hans herre Xi Jinping sätter sig vid fundarbordet och ett av hundratalsböten och röpte välkommen. Kinesiske fortsetter å være landene bæg om ikke fettelig fettelene tja to sidides, som snur seg om ta et veksande røyke høtter et verande røyke, ta i russleite ofte i krutsch. Særlig viser Xi Jinping tilspurningen om Taiwan, som Kina ser som kinesisk, men USA stoler landene vi våpnen, og som USA har størst handelssamband vi. Donald Trump brukte hive i mest årskene på Rosa, Xi Jinping og Kina.
6: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
5: Vi får ha en fantastisk framtid samman, stora viring för Kina, det som tid har varit görst. Du är en stor lejare, jag säger det av öll. Folk vill inte att jag ska säga det, men jag säger det lugga väl, det passar. Till en hajra värre, till en hajra värre vinertun, sambandet med USA och Kina för att vara bättre än näkrantun, säger Donald Trump. Sedan parten helt Xi Jinping röv och Arne Färver till Bors, här han hette i USA och Kina där på samman som samstadsfällavar heldur en kappingranedare. Vi talar bara i sambandet mellan Kina och USA är tydligen mest sambandet mellan två land i heimenån, säger Xi Jinping. Vi må få att rikka och inte klotta ut i lejan att rätt. Förr ska manslandslig och i handbollten spela där 4-2 mot Röckstöck det stund om att vinna sig plats i HM enda spel någon som var i Tyskland i januari. Förr ska det ge favoritter att vinna distanar som har lagt, men till och med om att Bosnien-Herzegovina har en serie stärskan hemma av öll. Distan är klockan 19 i kvöld. Och bara nu är det förr ska läggarna och spaka sig en tur. Vi och hon är hjälpavänjaren av förr ska landslig någon Hjaltmar Jakobsen. Och Hjalte, hur är förr ska livet 4 till distan i kvöld?

0: Det ser ut vid det var mest Hjaltamor Jakobsen. Vi kan kanske få röna för Fedron att det om man har löten, vi kan kanske få göra med igen. Ringt för upp att det. Det här var ett sådär i kontrollrum till Geravid. Nusslust i Tjanottarherbergen var 100% sist i mars samt tölun till Hagstövne. I mars 2022 var det heilig 133,2%. I Herbergen var nusslust i 42,9% sist i mars och i år. Ikke tal for mars tøkt for kvinnehuset, men her var nusslustiet 38,1% sist i februar. I flytta folkamistøyene som gast sist i 2024 var nusslustiet 19,9% i desember i 2024. Oljegrimsland til FO nere sant i Selda 4 har finnet omkvarvesgodkjenning fra omkvarvesstovene. Virksomhet til oljegrimsene tager mot en gøyma og avskipa oljeudrotter. Trutjar tankagerar vid tjej tankon som tillsammans tagar 20 000 rummetrar, 20 miljoner litrar skulle byggas till verande oljegrimsla i Selda 4 är gommel och narskast ändan och så in i livet tog. Avgjern om omkvarvesgodkjenningarna kan kärras till landstorskvinna och omkvarvesmalon. Og så skulle vi haft Hjalta Mor Jakobsen vi okkon. Og Hjalta, hvordan føreska lije fire til dessen i kvart?
1: Hei, vi er vel fire. Vi har haft tævendingene når vi skulle hava og taktikkfond og noen gang av alle Nusslandtur her i Tosla. Så det er godt.
0: Ja, og vi vet at det er ikke fullmannene som det kanskje kommer til å være. Hvor er støvann vi håper noen?
1: Nei, Elias og Isak er ikke vidt her, vi vet det i en og tog. Men vi vet her, alle dere som her nere er klare å spille, så håper den vel for.
0: Og du skal da se om det ikke snikker seg om de personene som ikke er her, men at det er jo tvær av profil noen som har vært av landsliden her til Averskar, ikke?
1: Altså, til Averskar i Tamona til Negri som særlig for Elias skulle ha terminottene som... Ta i hand om han klarar vatten, men till när vi då vaknade ut de sista två åren när vi med landa vinner det som Golden League och så tar vi upp Bjarne Sjöden och Rowe och Kipa Gutt och Paul Mittung som fördelar terminottnar.
0: Och tar vi att läsa heter här vi favoritton och Oddsson och så forskjellig, så vet du ju mättare att vara favoritter att komma och göra det. Och det är ju så ofta så gott att vara mättare att vara favoritt Arndusten. Hva står vi til du kjenner?
1: Nei, vi har aldri ikke vidt lett oss nok hvordan Oddsen gjør det, men vi vet at det kan kjøpte å rettle fys, kanskje vi vet at vi er bedre håndballspillere enn der, men det kan kjøpte å en fysk dyster, og vi vet at det kommer en 3000 avskårer, og det er nok så her med alt det der avskårene, så jeg tror det er mer sånn mentalt trusht vidt fyra gang på.
0: Ja, og takk av video at det er det som vi snakket om på en tid her vi at det var trutcher er man skulle lytte arven etter lia så er, kan man umynda seg til en ordentlig gryte å komme inn og lytte tannarven.
1: Ja, yeah, det er da ganske også lydes ved Norrmakton, ja, for i tværmnåren så gjerne David haft det nok så greit og ja, det er vel rett vi kommer under størst trust i kveld så det er vel en stor happy.
0: Och kanske lite lödsyndra lödsyndra för kvossa tidliga som arbetar mentalt vid VCR-björnsen att stanta i stövn, nämligen som du säger, han upplever inte det här vid bagagen här, det har nog så grejt.
1: Ja, men det är det mentala anbojande som man vill. Man säger, vi har folk som har kvart vi kunde avvarska. Vi kunde inte avvarska hos läkare, nej, hos avskaren är det, hos domaren är det och... Kus några larmer där från VS, men vi kunde ju avska och räkna upp bara som vi kör här va så det är det några folk.
0: Nu är center under kat. Ja, 5 timmar till Düsseldorf är kvart. Hur så ser resten av den ut?
1: Ja, som sagt nog en gång den teoriens hellre kan fyra läster. Jag bara inte hur ska de säga med det alla helst om krutchnes som har varit nere och så får vi det hemma detta och så så slapp av det av, og så får vi bussen over til en tvær til morgen.
0: Ja, men takk for det, og gå et når vi dyster noen kvalt.
1: Stort takk for det.
0: Og så færer vi å gjøre. Tøl er jeg vil ha sett av mangtene av hele veien som færende til førje kunne ha vært sært til egnet norskle. Det heldig trivner nevnten til løktingen som heter landstørskvinner i helsemålen om at avsette regler om hvordan store mangtene av hele veien færende kunne ha vært sært til egnet norskle. Ta fær etlismyndelagen greier heimildir og leibæning om handfæring av hele vanen. Sambart lovar uppskott nun kunde ferande som kom att följa här var hela var visar till egna norslå. Och i galdande lov är åre personer. Det ska brödas till ferande. Och så genera kärrstånden hur det har gjort att heimild är flytt in hela var som är bojlagt och nöt någon till egna norslå. Det är att heimilden inte är avmarskat till ferande som kom att lande. Det är hon av vera, säger landstörre. Förska kipanen och ett lite är inrattat således att hela vavor till egna norslå inte kan bojläggas av nätnån. 1. maj var det 3245 el-äkför i följön. Det var det 3250 personbilar, 133 vörvaknar, 45 sprott, 4 bussar, 1 lukvaknar och 1 motorcykla, sast i hacktöln och äkstående. 24.903 ägför var i förrjön 1. maj. Så el-ägförna är gav 6,6%. I Danmark är talet 20%. 1. januar var det 3.123 el-ägför i förrjön. Fjärrskiftes ettliden ska släppa korsledja och skanna understövkärven till 31. maj nästa år. Som lovet nu är året är lovigaltande till 31. maj i år. Lovarbrøytingen er i vindunevntene. Røndenar og vidanen som er kommende ved korsleggingene og skanningene har vært tøyende parter i arbeidene av fyrrega lov om nedtrykt, sier landstøret. Sambarslovene kan fjærskiftes etterliten krever alle opplysninger som fjærskiftes etterliten meter av dødning for korsleggingene. Vindunevnten kom i 2024 ved solseters avsettingene. Oppskåttet om at lunch og avsettingene kom i løkningene for korsleggingene. Og i løktingen for i år med fatt borster. Atlan er å komme ved lov og skått om nedtrykt og nast og tingsett om, sier Vennem Alaraje. Søkt ved etter virskende søknarprester til Eies Presta Gjald. Jon Harje Kvansson søknarprester for i Lestrar Farløve. Talan er om togjerskaje fra 1. august til 31. oktober i år. Fyra kyrkjer i Presta Gjald noen, Eies kyrkja, Kyrkja ved Norskala, Fundingskyrkja og Joarkyrkja. Atre kyrkjene er under tjenestestø, etter noe godstjeneste og antakt av etles og røkter heimån. Ønsken tjeneste bostav er, og ønsken vi lever lete fyrtførende bostav. Og i dag kommer Nudja Testamentet og den Nudja er togjeng etter Hans-Jakke Johansen. Før skal Bibli og Felaien skriver hjemme og sier synere at Nudja Testamentet er søvann i Rødlund søvån, sett sammen av imenskom frasøknen av imenskom sleie, som sier fra Jesus, en god sønn og lærer hans herre. Eisen i Nudja Testamentet er en togjende liger i godstrykk og mentene er ved åkere. Togjengen til Hans-Jakke Johansen er en diktergod togjeng og frommalen til togjerbart føres mal. Hans-Jakob Johansen sett seg som maler gjøre en økumenisk togjeng at la ødlom kristne og åtta mån til troer samfunnet. Og i togjengene var Hans-Jakob om liturgiske sivenju og oraljø som har vært faste røter i følt tjokkere. Han er tilvidet om sivenju innan førske biblio togjeng og legger den til å varve et rykt myndamål. Som parstra togjengene er et fjellbrøtt allsavn ved fotnoten, åra fragrengen og korston. Her er tretter å hersta løgt og agere en oppgave og utgave som er lese vinnerlig og heter sast med landet atter målslige og i oppsetting og lidvele. Hans-Jakob Johansen var biskop for i 6 januar til 2006 til han leier fra seg fyrir alter og han og konan Lisbeth flott til Danmarskare Pikva. Hans-Jakob Johansen har i hotland kunnlegg at Griks mal i Nudja Testamentet og pronalier skriver av, og i flere år undervist han i hese læregrein av god frødeltning og fråskaparsetre. For ja. Nå er det 18 sersamband i USF. 2,3 er alfunden og leier deg inn. Det er førre styrkesamband som var stående i 2019. 6 fellow er limer i styrkesamband nå. Hitt er Darst-samband for igjen, som opprona lever stående i 1992 og enderstående i 2014. Her nuttjo felu limer. Niklas Johansen kom til nevntene for Magnus Tausen, og i ukkere nevntene Edna Maria Depes takka i 4C. Niklas Johansen været fortsatt i USF. Trudjar Silvornale var lattnare i arm, der finner Petter Sigurd Johansen som ukkere juto, og Kari Høttanen som svimer, og Bergur Zakariasen som fast i fralsan og utråd. Silvermerkje vil at det forfølte i seersambandet. Det var eisen lett nevnda limon i seersambandet som har sitt i mer enn 5 år. Starsnavnden kan eisen lade øren som hun helte opp på det silvormerkje. Nå om 3:00 klokken 3 spiller HP og Vuchinger 4-halvfinalen av Søgnamidlen i kappingen om løkmannsteg ved Kjermondon. Kringvarpet sier fra distan om beinleis og utvarpet noen. Og Jar vann KOI 4-2 mot NSU i halvfinalen ved Jubomøyre i Klagsvøk. Philip Brattbakk, Osama Ali, Pott Klesker og Erlend Hostad skår av fyr heimallige, med Beine Nolse og Tobias Hestad skodemalene til NSU. Og i bavenføren er talen om 4-halvfinalene, sett noen distner vil ha spalt i 4-20 og 5-20 juni. Og vekkere, frukslåd til fruskanvendt Norran 5-20, ut av kveldet struker i vind i støvån 13 meter om sekundet. Solglottar og åkerst ele, hiten 4-8 stig. Fyra barten morgen, fruske vinder opp i struk Norran 8-13, skutja og åkerst ele, hiten 2-5 stig. Og vi tar med Lanna Horst at amerikanske forsetten Donald Trump allmenn vidkjent i Kina i den. Kinesiske forsetten Xi Jinping avhører USA og mandan for krutsjen med London, søler vi et lite til Taiwan. Donald Trump var i første allmenn vidmerking søgnere månader spekere enn Xi Jinping. Først kan mannslandslige håndbaltiske alle kveld spille 4-2 mot røkstøkte stund for å kvalifisere seg til HM som var i Tyskland i januar. Elias og Kibakøte og Isak Vedelsbøl er ikke tøtjer, men hjelpervenneren Hjaltmar Jakobsen helt at hovedbredere er en vinnadisten. Redaksjonen av mannen av Høgne Jordås og Høgne Jakstove, som eisen vil være utvarstående, teknikere er Bjørn Hense Bekk.
2: Annat. Simon Johansen, at av Rastronton, bosiden i Saltengaran, Andes av landsjøkerhusen, Mygedein, 13. mai, Holfjers er gammel. Gjæreferien blir ur Glivra Kyrstjø, Sunnedein, 16. mai, klokken 15. Anna Veie Poulsen, Ronavøk, Andes til heimen, Mygedein, 13. mai, 23. er gammel. Korsedan blir ur Glivra Kyrstjø, Frutjakvelde, 15. mai, klokken 18. Og gjæraferien verir leierdein 16. mai klokkan 13. Tei og vi vilja minnast anno kunna leta glivra missionshuset anna gavo konta og peningastånen. Gjæraferi Margreta Bjarnastein fer til gravar og glivra kyrstjo frugjadein 15. mai klokkan 14. Minnesgava kan letast Alzheimersfellanon konta og i peningastånen. Gjørtes Anna Petersen fer til gravar ur Hås kyrstjo frugjadein 15. mai klokkan 13. Finn Traber Vestmanna fer til gravar ur Vestmanna kyrstjo frugjadein klokkan 13. Tei og vilja minnas Finn kunne leta Vestmanna kyrstjo enn a gavu konta og i fyrjabanka. Kistan vi Kristian Ingvarsson Johansen kommer i Lorvugar Kistjo høstdagen 14. mai klokkan 16. Gjæraferien verir frugjadagen klokkan 14. Sundje verir ur Sjálmabodjene. Og vi tar nekkar kundjer. Havnar Arbeidarafella bjóar öllum okkara pensjonistun hjertaliga velkomnum til eina húnaliga kaffulötu. Vi hittast i felagshølum nu månadagen 18. mai klokkan 20 til at prate om en gåan kaffemån og okkurst at vi. Kom og helsa oppa gamla starvsfelavar og viner og i felagskapnum. Vi glede okkun a suttjatikum. Havnar Arbeidarafella. Fra Vesterkirkene. Sink vi kvöld verur i Vesterkirkene Kristi Himmelfartsdag klokkan 19. lodtøka vi oasobrøvrum og harmonikavinnom, Vestertysjan. Nu kommer sendingen til å være livet ene ølt. Samrøven ved Hildegard, Høygård og Rydevig og Tori Dreinheim i Havn, som boer våre 100 år. Sendingen var første forsendt 19. september 2024. Søgjene har vi Tori lagt årene inn. Tori Mikkelsen leder rattes.

0: kanske jag också.
1: Om du kryr någon, här var ju herrmän av stronton. Och så märkte det till henne.
0: Jag var så jävla bättre. Jag är det gråls med mig. Men tar jag ju inte vad göra. Men jag rättes och gör förfärdligt den flickvarna. Allt kom där undan höjehållse. Och snöjde han in i Söldafjord. Då fick det inte skåte av stronton ett stund. Det var så lagt ner det. Väl upp till det säger han. Det var det. Och så minns jag somnade där. Vi skulle föra möte. Och så bötterna vi. Och det var ett småbatt som hade börjat väsen. Och det funnits bokslag. Och så vänt innan för att lojta ett hos bokslag. Och ta konfliktvärden. Till allt helt vi drar ut via vi ut hos TV. Men då var vi inne. Och han kom ur. Då har jag alltså och får i Söldafjör och kastade bobber här i Göteå. Det var allmänligt och hyggligt. Det är inte till att glömma svaret. Jag orkar inte sova i natten när jag var så bändigt. Jag hörde alltid akkurat. Jag hörde alltid akkurat svin i hörde.
1: Såg du att han kastade bomber i Söldafjör?
0: Ja, såg vi det.
1: Hvordan vet jeg?
0: Nei, jeg stod vinteren, jeg leip over vinteren, og kunne jeg møte hordene, takk om seg vinteren i atter, så har jeg seg, så jeg fikk helt i høtte, det er grotere brått, nei. Ja. Oi, det var forfølgelig. Så var jeg bare nere her, og så ran jeg ut. Jeg hadde ikke, her døg jeg ikke folk da. Jeg hørte alt. Ja, det var en forferdelig tog ut grunn. Da skal man ikke sove til å neke. Håpløst. Skjedde altså kjøtt. Alt kom da ut av høyholdsen. Og så slod det i. Da fikk det ikke skåte fra stronten. Det var så lengt i over jeg beglevde. Så størte det. Det var ikke alltid så spennende.
1: Så det var en ring tøy?
0: Forferdelig tøy. Helt forferdelig tøy. Jeg kan ikke fortelle jeg skal se her. For det var sikkert. Jeg var i Klagsvøk, og tatt ikke tale, dette Samson. Og så kom flykker. Alt rundt sted. Han kastet bomber. Svarta, ikke hundre døg aldri.
1: Jo, det var jo i vei, inn i vei, ja.
0: I vei, hundre døg. Så det var vel lukka.
1: Så stod det, hvis det?
0: Ja, ja, jeg sa det kastet bomben der. Det var forferdelig til å sitte. Jeg hadde rann igjen og hatt alt, og jeg som følte meg bedre her oppe, til langt fra. Rann igjen, og til monster her oppe. Rann i en lena. Følte mig gott i den av moster. Ja. Så det mäckte er nej nöjt. Sikkert. Ja. Hon var så rolig. Hon var gift åt tjejböd. Och med över en eftersvånare för att få sannes. Så hon sa att det inte var lättare. Men hon var stärsk och idag. Det ska hon nöja. Hon säger att kom mät och smyrjande in. Häcka horen, lasen av horen och ut i geländarna. Så folk också har näggorna. Ja, tälj i ångarna i, säger hon. Ta vet det. Så folk ska gå och sjuka en annan. Ta i avstander så är det alltid hjälpen till. Ja. Jeg var glad at det var livet. Jeg minnes godt at pappa var lov i kameran og svev om det. Han var så eldre da. Så får jeg opp og fortelle honom at det var krutje livet. Og hatta var mer enn en god tøyende, sier han. Jeg hørte firmaer enn. Hatta var mer enn en god tøyende, så kom vi. Ja, det var stolt å høre.

0: Så det var en stor dagur?
1: Det var en stor dagur, ja. Pura sikkert. Vi var rådda, det var gruliga glad för det. Det kunde vi känna. Tacka god för som allt var skett. Pura sikkert. Det var inte lite efter. Vi skulle spela torsdag själva. Nej.
0: Kjerstan silti under krynen?
1: Ja, vi var ju detta. Silti ner i England alltid, ja. Jag minns att det är så för på loft. Här såg jag så gott sur och fjörden. Tjocken, så såg jag att kipkämen om det kanske inte. Jag helt att det var mycket detta. Jag får rännande om en kökken och säga att det är mycket detta kom nu. Och ta vär honom för en lurar. Det var stortligt. Det var en god tid.
0: Då kom han attor?
1: Ja, kom attor, så. Jo, han dog i 6 år, det var kräft. Men då han byggt ägghus, så han var rask och ut. Det var han. Gro i herdjur. Vilda sista. Så klarade jag inte mer. Ta sidast upp. Så det ser det i luvnen. Det är så lätt att.
0: Hur så var vi skolagången?
1: Jo, vi gick till skängal skola kvällen där. Och det var inte alltid så gott. Vi tog en tjåra och en skola stor, tog det regna i öl. Så stod fyser om henne. Så måtte vi då vara en tjåra och gänga tannvin ut efter.
0: Tycker du hur stod så ovanliga?
1: Ja, vid Lånne. Så det var sin rövut. Men vi kom fram. Det hörde vi. Nej, det var inte alltid så nämnt. Vi först kom på tjänare att hjälpa mig. Vi lägger och gommor skulden att bära och kunna ur om honom. Men det blev inte alltid. Så det var inte så nämnt.
0: Hvor var lärare?
1: Christian Høy och Jan Poulsen. Han var dörpare. Jan Poulsen var ofta en borster, så alltid onkel fyra igen.
0: Han var ju politiker.
1: Ja. Alltid onkel fyra. Och det var en sumbygger, Jens Vangetan. Men han blev sina tojs och framme teater. Och det är inte så säkta. Det han väl inte att tänka den, så kom han och möter. Ja. Jag helt att Jan Poulsen var god lärare. Och så här var gåller. Tält det. Allt så har det gått samman alltid. Jo, tält det.
0: Han tomte väl att fortälla söver, Christian Höja?
1: Ja, oförvärda. Tält åt det han väl. Man ser att akkurat som kyrkjen då. Antakt och lustig ett rum. Han tog det förfärdliga väl. Att göra det spännande. Ja. Man upplever så nekva, man kan inte komma fram i ödel. Värre än så. Men jag får och klagsug. Du tar bombåter så nekva, ta vill inte svära mor. Ta för ut och klivrar, alltid för landen på sig då. Så fort vi får min båte, så spurte jag mig hver får. Jag ser för ut till stränder. Då spurte jag mig om du rymmer här nu. Og inni hatt er helvete jeg skal av hjørnet. Jeg hatt av forferdelig år å si. Jeg sier noe, jeg fer til okkara. Ferdot. Ta vel til slippe høyb.
0: Hva må ikke du ta vite?
1: Det er så ufrelig til skal av hjørnet. Det er tog jeg sier så. Men det er vel til høyb. Ferdot. Ja. Vi tar noe sysken, men 6 kommer livet. Ser man. Hine døye så vi. Ja. 6 blir vetter. 30 bøtter og 30 søster. Ja.
0: Hildegard Høygaard minnes selja øyna fra boan til Finko om syrkjeli og vannlokkene ta fossanes fjord og mosteren ble hardt rakt. Hildegard vært å støtt i Badnaheimen og Strondheim.
1: En sånn dag, jeg bare var forledd. Ja, mamma var stående og orsta på åttene om vatten om kveldet, til at sjålet gås tulljan fram om morgenen, og han orska ikke tulljan i opp. Så gav han vatten om kveldet. Og nu så rævlig bekk på vinduet i. Og mamma råper, jeg kommer, jeg kommer. Jeg satt av torskasen. Jeg lest ikke om vevn, så bare still. Og så kom mamma ut. Hvor persienene fra. Jeg var kølmørst, og ikke Ronja. Så tjo pappi inn, så sier han, hvor er vi i kveld? Mamma sier, ikke vi. Så sier han, det var forferdelig levnet utenfor køksvindet. Her var kjekkvor, og her var menn, og her var båter, og mennene var i oljeklaven og sydvest. Det var forferdelig råk her, og så vi alt vekk, så alt vekk. Pappa visste ikke han kom om han. Det var nok så snitt hos.
0: Det er til så en fraboen?
1: Ja, forståndes. Førta. Før vi mannen med oss, og med vår moster var vi, hun var til tjej dronker. Den eldste sonen var vi, og med vår inn. Og så til, og en bortjansere, så det var nekker familien her. Så det var gråhørst.
0: Så det var en fraboen om hendingene?
1: Ja, det är sikkert, ja. Det var förfärdligt. Mamma säger det att det kom mätor högt av hororna. Av lös i hororna och geländar dem. Så fölkade hjärtaliga. Det är sikkert. Vi är människor och som det är. Men så är vi det imisk. Vissa mannen, den äldsta sonen, og jeg skjedde ikke, det var hørst. Det var sikkert. Men, vår Herre, han er alltid vi. Alt får hjelp. Hvordan så venter, og gjør og venter. Så får alt hjelp. Men ikke han er så god ved hverandre. Og lykker vel. Og vi klandrer oss.
0: Jeg så ikke iPad-er ligger her i borden. Vil han ikke bruke det?
1: Ja, han ikke bruke det. Helt ikke på alle. Da får jeg tog den gangen vi. Og til at du ikke får driv. Da hjelper høylanden. Ja. Og skal han bruke det til?
0: Og han er rettelig klarere enn Norge.
1: Jeg holder det trappet litt. Ja. Men da finnes det godt. Vår Herre vet hva han kan og hva han ikke kan. Ja. Vi säger bara tack för allt. Som jag har mörd och som jag har minne. Men vi säger tack till det vi får. Så klarar vi inte mörd. Jag vet inte. Jag vill inte förlanka när jag kan. Bara be i kvendel till dagen hur jag ska gänga. Men mörd klarar jag inte. Så jag säger tack. Så kväll jag kommer. Ja. Ja. Bötten är vuxen nu och det klarar sig själv. Det måste jag glömma vår Herre för det. Mamma är inte här. Det måste jag inte göra.
0: Och äter sånt?
1: Det var inte inte. Äter så att jag var med. Det var härifrån som de äter. Det måste säkert vara gott. Man möter kvinna att det är väldigt. Jeg har det godt her. Det er døylt høym. Jeg har det ualmyndelig fytt alt som arbeider. Jeg har nekva takka for. Jeg sitter her og tykker meg selv. Jeg har fått gå i alt, så jeg sitter her. Så jeg har nekva takka for. Pura sikkert.

0: Så får de att låna, ja. Jag säger väl att jag skrattar dems först. Ja, ja. Han var snett ju, mamma. Han var nog så först att lugga. Jag säger bara så, nu, ja, ja. Han var så gäll. Han tog gott att säga mig på.
1: Han var gott så ståttlig att höra och ta en sänd i jolahotser.
0: Klänerna, ja. Ja, ja, ja. Det var han.
1: Och så blev det en halvna mäver.
0: Så blev det blev inte en lunch mäver. Det blev en halvna mäver. Jag var fullt av hans mål. Ja, ja. Men det första du tar i papet av dig, ta för det till foklaver. Systerbarn var gift och foklaver. Så tar vi er också lunch och i foklaver. Och i sejma just och i foklaver. Jag la jag mig och sov i foklaver. Så sejma jag här.
1: Mauren Moritz Reinheim fick det jag lyser att det sista åren. Han blev nog kjolt för att köra gammal. Och jag har skilt att det var du som störst för två parten.
0: Ja, det har jag. Vi kände det i Danmark och han långs utland och mildt svärre. Och så tog det bara en par med. Så lærte vi det, og så vi det opp. Og så kom han med vår og en sjukkabreska. Alt vi får opp, det kom mandag, eller vi får opp mandag, eller torsdag. Og det får ny rettår. Det var bare nærmest det. Så jeg måtte ikke klare det selv.
1: Ta høyden vi rettelig avhandlet vid dialysa?
0: Det var inte dialys. Jo, en var han i Språtskottet, Roland. Men han hade inte på samma mat av dialys. Alltså det var en annan mat. Han hade också det här i armen och spröjter eller vad det var. Det var på en annan mat. Annars var det inte dialys i här förrigen.
1: Och här tar vi en dialysapparat?
0: Apparat, ja. Det var nog så, ja. Men jag klarade det alltså det. Eftel han blev så mycket rinkor att han får lyrat och han dog ju sådana.
1: Och hur gånger tog jag nu?
0: Ja, nu bor jag bara efter början. Att det sker jag i morgon. Tog jag inte gott. Jag har det gott. Jag har det gott till. Det här må jag säga, ja.
1: Kan jag göra det för jag stötta stunderna?
0: Ja, och vi gör inte så här, men vi gör inte förresten. Snacka samman och så, forskjell så. Men vi arbetar inte. Vi gör inte så här, nej. Jag kan se något, ja, det är gott av er.
1: Du lägger lappar samman.
0: Hur skit är det? Ja, det gör vi. Vi lägger lappar samman, för det hos er. Så har jag jobbat synd till, så har jag tagit ifrån. Ja. Jag vill ha egna lappar, inte att jag ska egna lappar. Det var en jag brukade. Ja. Så det är en stor tänkje jag håller på. Som är sammanlagt. Aja, aja. Nå, vi tar det gott.
1: Upp från morgon och sjönkene?
0: Ja, jag får inte tulla upp. Men ja, jag tar inte tulla ganska. Jag är inte morgon folk. Men det var väl och folk. Inte sjön var snart just leje.
1: Nej, vad vi kan.
0: Ja, det har vi, det vill säga. Ja, ja. Ja, det har gått.

0: Hetta var sendingen til å leve ene ølt. Søgjende sendingen var første for kjent 19. september 2024, hever Torit lagt årene inn. Torur Mikkelsen leid rattes.
1: Og så fotboll til Raskronne og å se fra fyrre halvfinalene og i kappingene om Lokmannsteipe. Destrover spilte i Havn og i Midtlandhapet og Vutjink. Og i Gondadelle Sonne Merstein og Johans Jakobsen statter og tar for å se fra Destronen. Gjør så vel.
2: Jo, takk for det og velkommen og i Gondadelle til den her fyrre Destron og i halvfinalene med den her Beiline og i Gjørskvalt spalte KUI og NSOI som eisen i og halvfinaler i og gjør syn fyrre syn av Mittlendest og han enda i som kunnått vi maler i konserten og halvleitje og ursliten om 4-2 til KUI. Og nå det altså Happy og Vujtjinker som eier tørn og her er kontet alle skuiner solen, annars er køll i veksjon og mer gå for på slutkjente og jeg synder av Askovaren ikke den nekva kostene. Og jeg vet ikke ordentlig hvor vi vil ikke begynne, men spillerne jo av Vettelnån, og alt klart, og spillerne ble via hit opp og spiller bolten sin av midtelen, men det ikke som at det var boi etter en til øren.
3: Ja, og da var det noen i Eisenstadter, så var det som batteri i fløyden i ferdige.
2: Ja, men nå kan jeg akkurat for å hente, jeg halte han bruksleie nå, og nå færre spillerne at takke støve, henne har sagt, og här ser det ut att det är att vara briljant varje löte. Uppe från norra ändan om här i fyra håller inte spelar om man äter. Och vi kan nämna kvar där är i Vötlundån som uppe är och där Bjarste Mörsk, Hegen Hansen, Atje Johannesen, Mattias Voss, Danny Søyle, Heine Sørensen, Ibeje Moses, Ivan Morrison, Armor Jonsson, Storm Pettersson och Mito Diop. Og tja, Vujtjentje det Barur Arenatrø, Jakob Johansen, Aron Janskor Ellingskort, Jørgen Nilsen, Salve Vatnamer, Inge Jonardsson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson, Josef Gleisek, Inge Arngrimsson og Atne Nova Atlasson. Ja, hva skal vi si om oppstillingene til Vujtjentjer tidligst å være med som fullmann og halvtid og ha på anker å komme, tror jeg, men nå men jeg er likbanen av Skilja Lennon i HV, og Bartal Vartum er framvis skatter, og nå minnes det ikke reilig.
3: Ja, men jeg vet, jeg synes det er skiftet god, men altså, store heila, så er det håpen du skal leve på, og alt liv, Vujtjengers person, jeg ser her sikkert, omkring av fyr som ganske hever være ganske inne, omkring av det, men Jøgengengen, Vujtjengers liv, så lyster jeg, Jørgen Nilsen, så han en ajan i Chicago vi
2: här. Ja,
3: han där. Jo, han är där.
2: Jo,
3: han är där. Ja, så vill säga Vojtjinger är nögelunda som det är. Men månen kanske Alin och Ersson tant, av vilka li är rättligt ungt och här vi ska vi säga faller runt ur Alin och mot Vojtjinger lite Sean Selvi och Jakob och Arnbjörn och allt som här var runt, men när vi får oss ska vi säga runt ur mot till har blivit kanske. Och kvar vet jag för jag syns inte trubbel att säga det är jävligt just som jag kan säga har vi hemma vettle så vi kan ju hemma vettle i jar till dem skaffa sig att öla gott ögängstöje emot den sjätte halvfinalen så ja, men det var riktigt att tacka dig med den hemma vettle ska er har vi en lull favoriter ja mövligt men det häver inte om som man ska svinka sig där väl tjar har en offensivt helt riktigt jag vet inte du tar lite ju Liam Lee och landskapsdöm som brukar ta som malstock. Så det är inte troligt att säga att det är mer rackvärk. Kanske räcker att gå där in av Hesbara Lidlund. Om vi är i stjärna.
2: Ja, Liam Lee är då. Mia Lee och löten är efter Kappingartalvene. Och i barometern och i landskapingen. Men nu är det alltså Steba Kappingen. Och Happy Hills och kanske finns sitt bästa urslit och är i fjordingsfinalen i Stebakappi som det tatt ham om ett nästa vinna 3-0 av 6-3. Det kommer sin dörrarvarsdag till flesta, men det är ständigt kanske som det bästa urslit i Chattamon här till, och tog er där och i halvfinalen i Åtlunds ytterp 6-3. Och annars är det ju så att säga att det blir till tvärdester och i halvfinalen som är man och till er syntra mittlen där, till en man 5 veckor i mittlen, 4 och annan desten. Och så minns ni själva när finalen är. Ofta har ni inte sett någon Arne vid Ölja Saint. Och nu blir det faktiskt som den allra sista distrin av Kappinger Arne. Ena för helt ut i november alltid. Men om hon flott gör det så är det klar i. Nå, distrin är som sagt bergöver. Och bottom är någon av Mion Vettel ska du säga. Och till Hapen som är löten i Hevran. Armor Jonsson som ju också är Lisjöberg och Hapen nu. Räker vid bottom. Center han så fram med Brostein. Och Moses är här. Han är inte vackrare och rängsta. Jo, nu kom. Och säger det att det måtte så vara den. Och så är frispark till Wojcik. Wojcik har haft frispark i New York från Prostaien. Nej, jag har aldrig lyckats göra som att säga här är det inte kvar.
3: Nej, öjla lite folk och väcker till att det är kallt solen, men solen är framme och i solen är ordentligt.
2: Ja, sätter man sig hinna med in, alltså Estanfyr, ja, så skulle det väldigt hett också igen, här som solen sätter av flera sidor av backen. Men särskilt här i västra skulden när vi sitter, här heter ju inte solen. Så.
3: Ja.
2: Här är inkast till HP. Vi tar den vänstra sugen, så för bolten upp i loft och kommer över HP halvorna och mjöpp. Tekar han nio, mitt och di upp är det han heter. Och han är ändå i myvärgen till HP nu och han börjar ju lukas av myvattlen. Halti han är senegalesare i halti och hin Moses är nigerianare i halti.
3: Ja, han börjar ju alltid att det blir mycket vatten, men det får alltid mycket värre så där och låtsas ta uppgåna för inte och ja, men annars finalen är hon nu förr gör en vandring.
2: Ja,
3: ja, det är simpelt att ja. Hin är nu så där Lucas Ferreira till jolla frukosten det blir. Det var finalen, men nu är det 5 september
2: alltså. Ja, det är Brighting, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, det är alltid jag är nu skilda bättre. Hitt är öjliga sent och väcker er. Ja, det är vidare och sitter till TV Västra Väver och ångtig Marla Benny Elvöver nu. Så tar vi så destinerar vi till finalen när har vi till sin kejlet.
3: Ja, nej, nu lägger du tullet. Det är alltid nice and fair. Och så är också det är helt friare här vann han fyra på Arlen.
2: Ja.
3: Det riskerar er ju en sin större. Och det är alltid kallt i veckan. Men ångtig hur man så är så vi är häppen när väcker vi. Okej,
2: ja, ja. Det är reisen på till att spalt väl vilja. Så är det en happy att du som regnar att få Rackstör ut i utarra vinstra sugen vid Storme, men alltid i bolten kommer vi utanför den strykarna, så inkast till Wojcik. Och det här är nog Josef Glegesek alltid som ska täcka inkasten. Och alltid det är Archer Johansson, Johappen som kommer fram och får fått under bolten, men han får inte spaltan kila gott för oss, han räknar han så läsa bolten för längt ut av vötlen. Så att det är inkast till Wojcik. Arnbjörn Svensson över han, lägger han i rum och så kom han där långt fram efter vattnet och sänder han fram till Inga Jonnardsson som är färden helt fram av Mistra Monk. Sänder han en fyra över Malic och Happe med en bant i fönningen av Bjärsta och i Malnon. Så är det Armor Jonsson och Happe som är över han ute i vinstersöje och stäcker av han, hoppar upp. Undan, lägger sig bollen in efter. Så är det Archer som spelar den till Voss. Och Heine Sörensen här i högre söje. Han missar bollen. Sölve vattnar med fyra stäv innan. Och räcker vid bollen. Och Happy Holvene snärar sig av. Letar Inga Arngrimsson få han. Så är det Aron. Aron att det till Sölve. In i mikrinchen till åttna. Inche, vad gör det? Så är det Josef alltid igen. Eller det är Josef nu ganska, ja. Och han sänder så bolten in i Brostein till HP. Bjarne får bolten och tur att det är Brostein. Och så är bolten av mina. Wojcik kan ha han. Och man missar han. Bjarne färre stäv i någon. Men ja, han tar få fäter av bolten atter. Wojcik kan ha till er Arnbjörn Svensson. Så först missade han. Så fick han atter. Så missade han atter. Så fick han Bjarne han. Så missade han Bjarne han. Men nu har han atter. Och tar här han av mina till Mattias Voss. Och kvart händer spelar stort till Ivan efter till Voss och så efter till Malmannen.
3: Nej, jag också vill se på den här vägen. Brian är äckliga världen från Barn och Lejon. Inte samma likfärd som vi i Distant Jar. Men jag har inte känt något färre så det kan bröda så jag sitter här 0-0 i halvdags. Men det är från Föjner och likfärden och spelar var gott till tog och så vi är inte ordentligt kommit igång den vidare. Helt gott spel i här så vi går inte där.
2: Bolten er å ha beholden nå. Voss lytter han frem etter. Og Vikinganer får fæter av bolten. Sølvi hever han venstre med inn. Her blir han ikke trångt litt kjønnen. Avgjørende om han får fæter av honom. Men Vikingan er i midtelnatter. Her var natter. Vi har lagt under trusk. Da har han gjort frysparsk. Frysparsk til Viking og Vikings halvende. Det er ikke Arne Grimsson alltid som skal teka frysparsk. Ja, det börjar vi fram vid sätter. Så kommer det. Fram efter i vissa sjöje. Så kvadrar bollen i rätt. Och så sänder den upp i loft efter. Och vad björner här var nu. Röjna finna storm av mina. Men det är det inte det som pingpong. Alltså så ligger ni här var bollen gulliga stått. Så får han av. Ivet till motparten. Inkast er til Happy her, og Egnar i halve, høyre med igjen. Mathias Voss teker det stått til Heina. Så enda bolten av mine, så er det Vikingene. Så er det Jørgen Nelsen til Vikingene. Reker, senter så leis fotlare fer frem etter her. Nå blir vi nok en samtler. Happy er renner frem om han, og får fætre av bolten. Og så er det til han, hvordan lengst der hever han. Og der sendte han om han av mine til, mine til Moses, men första nästan 20 är den bästa och han spelar över bollen, så är det Vikingan här. Rekar vid bollen, lägger han ut efter Jakrosöja, här är han flera gott plats. Gläger sig alltid, lägger han om han efter till Aaron Benjaminsen, men bollen ligger inte ordentligt Noel och han får ut det och det blir Hapus som färre inkast, färre Masmark. Rofarn är 20 minuter nu i fyra halvlek och her er 0-0 i Sølskinn og i Kondadelle. Hva er som personen er ordentlig kommende gang?
3: Nei, slett vi da omkann, ikke namen vi enn gav oss støv i Heldre, så her vi Heldre omkann Malmølg i Røver, men...
2: Trudvante.
3: Ja, ville være, ja. Ville være uka støv i Beiline. Litt ikke trusse, skal vi si, ja. Eggvis litt fremmelig av Vøtlund, men mer sånne, sånne, bistøv i akten, her kan man anser etter, og... Ja, korpa da varna, og det har vi da sett av første tøysmåten her.
2: Her er det Danny Søyler, som har hatt med på bolten, og starter i Nakamiskais og Witchingsholvene. Samme spiller vi Voss, atter til Dan, atter til Voss, og så ene fra tre til Dan, og så inn etter, inn i mikrinsjen. Her er det Diop. Og han er kommet fram vi, så legger han av mitt fyrje her, atter til Dan. Dan legger han høyre med inn til Mathias Voss, som er kommet nok så lengt fram. Så ska han sända bolten i fyra, men här ständer Sölve framme fyra och han fär bolten i ryggen. Voss fär han så atter och har Björner byggt upp Elnudjön. Diop. Det gör framme mittlen till Moses. Och atter till Diop. Långer ut i högra sjöen till Aran. Samma spel vid Storm. Han missar bolten. Vikingarna kvikar sig i modalopp. Gleis här kallt jag. Fyra och mina och bolten högre med in. Och så stinger han bolten framme till Aron Benjaminsen som är ekvilliga fotfimer. Och han rummar att räka sig ser gott av honom och skjuter om man ska hoppa för han inte och tar Bjarka och strikna men här är Bruksla och Pajka och jag vet inte vad det
3: ja, han rängs då allra helst men här var en ja, det var en stor möjlighet och jag har gått arbetet här nu i Höggersöja ja, för lagt han så en fyra och här är så Jörgen inne vid här och lukar vi att prika bort normalt men han är visst hur rängs det här och först ja,
2: ja
3: först har lödan i listan så var det synd spännande.
2: Ja, hon är vid tja, Wichingon, och gott mot all upp, och vi måste bara en av förstärkningarna är Aaron Benjaminsen, är äckliga, spännande spelare, och han lumpade i händan när Hapeväggarläggaren, så det stod efter, han blev pura laser, och även, man klarade lite att det här finns om all, men det här kanske vi ringsta till, ja.
3: Ja, så att vi Aaron, han börjar ju, han är inte mitt lär först i ett litet kappens förgång, men färs och mövläggaren, och kört öjliga väl, spelar öjliga väl, och så hur han finns i haffastplats, och lyckas igen, och han spalt väl. Och jag husker ens när vi skulle nämna högra batchen Chatamon, det är ju Josef, att han är ju ens en av sån unge förhållande som är kommit in. Arie ändå ju i Danmark och kvart jag vet inte så, ja så kvar jag där på en annan unga man in.
2: Ja, tar han med kvar.
3: Ja, ja, det visar sig att det rikar sig hem och så kan spårningen ofta vara, kvart rikar det sig inte så?
2: Jo, hej någon, att jag vet att han är unge och chansen.
3: Ja, akkurat, ja.
2: Ja. Ja, och här är batteren så, tja, Ape och... Det är Dan som är varandra mina till Ari. Sen drar han fram i mittlen första för er, men inte nå beinrätchen. Bottom för att la vi om man till Malman Chan Wichin Chan. Och så har han sent bollen i spel och färna natter och utåter till Inka Arngrimsson. Räcker några meter, stegar av och om natter till Malmanen. Och så är det högre med till Arnbjörn Svensson, så är det Josef Gleisek och högre batchen från Amina till Jörgen Nilsen. Och så får det bollen Amina och här är det Jakob Johansson, men han blir lagt runt tröst och missar bollen och så är det Harpe. Diop ut efter vinstra med till Aramor Jonsson, så är det Danny Söjle, center han högre med igen, Heine Sörensen färran. Vi är en till Mattias Voss. Och så om man efter till Aka Johansson och efter till Malmannen som är kommande ut ur Brosteinon. Och vi är till Diop. Framma mina. Här ständer Danne Söjle. Väntar. Läcker han högre med. Räcker han själv väl. Räcker på ett och en modläggare. Det var annars Kopplås i högre sögen. Så fick finka där i är ett lövbolten ut i högre sögen. Och det här var så sent han in efter i Amina. Abjörn har en äckfolk av Wichingsholven ens och sändade bollen fram efter Atlant Leiven röst av Morrison. Men han är kommen ärefer om att Leiven som nu kanske är regnstadder också till Frysberg till Wiching.
3: Ja, kanske. Alltså nu har Berlin varit sin trillvand också. Men det är tuttningen som kan vara öjla stål.
2: Kan man också ha med att det är Litsja nu och säger inte utlätt här för att Jessica Aldan i landskapet. Det ska man inte tillgå sig.
3: Ja, akkurat.
2: Och tog över, akkurat heter här öjlarna går sig så att man kommer i finalen.
3: Ja, det kan vara, måste man säga. Lägen inte att lova i landet som är ut i Europa spela, kan vi säga. Så att det är öjla stål tuttning. Akkurat som stövande är lötnet Litsja miskar sig i och i deltene, og ser ikke noe særlig godt ut i mån til at ordet for å strøye som de overste plassene, det er det ganske langt å komme for lengt atter. Så er hendet stedbarkapet, og så ser jeg at det er mye fire sliene. Så tror jeg at ångsvekkene er til for å være en etna kapping ångsvekkene, så er det at så skal du ut i Europa, altså i mån til kanskje hese Berlin.
2: Ja, vi har spalt i akkurat her, her i Gundadelle. Vi har inte mål kommit med Tlen HP och Wiching. Wiching har varit sända nästjur i ena förra. Annars är det inte varit när jag skriva hem om en. HP har haft bollen ägnar i halvet. Jag har Johansson. Och det har varit atträtter till Malmannen som spelar som svipare längt ut i Avetlnån. Utan längt utanför Brostein. Så kommer en lång sändning ut i högersvim, men det ligger inte själv väl. Och här var det Mattias Voss, han har en gaveringschans att få färdas den här bolten. Och han är färdig ut av backlinne och till er Malsparkl och Wiching. Malspark till Wiching och till er Barur Arena, tror jag. Och här kommer utsparken från honom. Affären Ivar och Mina. Och Wichinganer får inkast här ute i Tarra Vinstersuja när Mina. Inte John Arsson ska kasta. Mr. Vacker tja. Wichingon innätter till Aron. Och så en skavsändning till Taimon. Så för Harbjörn är stäv och botten. Armor Jonsson struger fram efter vinstra medien. Lite. Det ska lyttan in detta, men så har alltid en Wichinger kommer i mitteln och kommer fyra och botten för att täva och täva det till inkast till HP. Inkastet teker han själv stått till Danny Söjle, så är det Diop in i mikrinchen till Aka. Det gör högre med igen till Mattias Voss och så in efter så är det rest av Morrison och så är det med över öjla när vi kör HP. Alltid det storm som kommer, ja stormande fram i mitteln här, men det är så att jag flatsar er uppe så här. Jag var ägst när vi ringde stå också.
3: Ja, men annars väl spalt ur högre bolter lagt där att rum. Mitt är lite som målet jag har och gör att bolter lagt där. Vi attar stånk och han kommer gluran in, brattar gluran in där. Där sparkar han in. Mitt är syndrom det här, men för tre och fyra halvtid där är det ju en regnstöv hoppjärnor. Så där är för åtalande ganska att stövan är via att det blir gå. Men så han lagt så släcker bolten helt det är så.
2: Ja.
3: Kommer kunde vara en farlig stöva. Och vi har haft ena här, Wojcikor, och Tauer Aron som åt henne som kör själv här, han dribblar i Hapevärgaren. Fullkomlig om Katlo, men så är Jörgen Rengstad att ha i Sändersämre ut fyra. Men vi har inte haft en skott av mål, vi har inte haft en skott runt. Och det har spalt i Raja Manotte till dem. Så. Och det är väl att Tegi Berlin har varit öjliga, öjliga värden som finns till löten.
2: Så Reiner Hape, affären och alla upp. Vås till Heina Sørensen som sitter fjärra innetter i botten. Och snajer fram vid Einon. Och så släpper han botten och tar en kommande halvan vägen in av Vötlen. Och nu är det Hegen Hansen ut till Vås högre med in. Så langar han botten in fire. Och så har vi botten skall över mot Malmö, men det är inte vanta mycket. Jag hade där Ivan Restad Morrison. Och barer över botten.
3: Ja, och första runden att han nu kommer något.
2: Ja, det är väl det där.
3: Och det är inte en god runt. Alltså, det inlägger högre och han är inte ju jävn och att han heter han Ivan. Och att det blir en ballonbolt in till Malmö.
2: Ja, och så är botten center fram och Wichingshalvena. Och här ser jag... Det är här nutje vi var in chatta man inte Arnkrim som fyra bollen var lagt där åter till Malmannen. Och så gärna bygga där upp. Vi attast det chatta. Och till nät upp inte Arnkrim som överom till Arnbjörn Svensson. Och så ut i aggressiv egentligen Gleisek. Så langar han bollen fram efter vallen. Siktar efter Jakob Johansson alltid. Abjörn är i mitten först söfte men vi kan om att få fätta bollen. Och så får Habjarni Fätron atter. Röjna släppar han sig inte fram efter bollen vid bollen. Och så sänder Dan bollen över i högre sjö till Voss. Han är han här ute i högre sjö. Är komna myerna så räknar han sig inte in efter bollen. Och så misskiljer han och Dan kvar annan. Och bollen äntar till Wijingon. Och till Arno Benjaminsen som sätter Fätron. Och så är det där vinster sjö. Men ja, det enda vi att där misskiljer Eisner kvar annan. Och så är det Habjarni som får Fätra bollen.
3: Kan du?
2: Ja, så Bruxler. Domaren för ändlöran, jag vet inte.
3: Ja, tvär bollstammar.
2: Ja, bara nu.
3: Ja, men Michel, eller... Alltså, kanske jag livet en hever ordentligt och liksom funnit stäv. Det är mera stadig att det är... Man är för åtta fotler i mån till, alltså. Man tar inte att ordet har släppat i hela läget, ja. Man vänster för sin emot av dem som kunde komma.
2: Ja. Och här spaldes och Habjarni och Jörg Nonemien, men... Det är en tvär sändigar och så missar man bollen. Bara i parter här var nog så illt vi att häva bollen.
3: Ja, man har inte ordet av vunnit så här i vitt här. Det ligger allt i det varna huset och så kött en målgämmer så har man släppat det ganska. Det blir ögilliga värre första 20 minuterna.
2: Och att Johansson har på bollen in i Mikringstone centrar han högre med Mattias Voss. Och så stäcker han av och halvar i Wichingshalven och spelar stått liven. Så lytter Ivan bolten in i brösthagen, men efter det här, nävlajtjen, ånäck färra, och så överleja, och inte känner bort rör.
3: Nej. Men i huset, alltså, hvis vi skulle sammanlöknat när vi såg det klackska, ha oss angstetje vår, så var det också länkjer, så ser man ju där känsligt att detta heter jag fort, och att det kan bli helt gott, alltså, ha oss angstetje målet med fyra lär, så också, ja, vi var rymliga väl nöktig vid fyra lär, så spelet, ja.
2: Absolut, ja, det var faktiskt en nekbetydister, det vill jag säga här till, alltså.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Nå, så Reiner Hape, og her kommer den. Åh, her så vi så en av... Det er første veldig skåttrønt. Jeg halte av Danne Søyle.
3: Danne Søyle, cirka kvæta, sindri ut i vinstri, cirka 22 meter ut i røyne som skått, og bare fri ut i fotla langt, du hever kontroll av sånne her. Men nå få av så en av røynt ut, du vet. Men, og reelt er det den første, jeg vet ikke, vil jo... En regnstøve, og den støve som Hape har i forløte, så gjerne vi innledde ur høyre som ble veldig. Men hvis det var eisen i en regnstøve her, så man er ikke ordentlig klarer altså, når man skal fære. Men dette ble så skått utifra, og det er for ikke nye som en storm overlegg, men det er godt som skjer av det enda rundt.
2: Ja, og her ble så frysparklig vitsing, og egnet halve. Vi har spalt i 22 minutter, så videre kom en... Det som halvan vi är nu och i förra halvleken och här är 0-0 i Gundadalen mellan Hape och Wiching i förra halvfinalen och i lagmannskapingen. Och jag måste säga att det är en öliga jauna distri.
3: Ja, pura jant. Och det är inte fyra sig för det mesta mittlen sexa medlemmar boar. Så ja. Att det är inte... Det är inte brusande i allas fotboll längt väg. Och det som ligger i 18-4 är självande till att man... motorer är ordla. Motorer är ordla för ett och vi tar risiko att det är ganska skåra. Kvartal in tår ordlet och man hejer ganska rockna vi har på hemma vet det. Och det här som lyckas skulle sätta dagskronor i större mån men körda mäknade.

0: Men en ekla tronkun ökje, nekkur spelare helt her oppe vid Hotnafletje, og det er player utløysa nukker innkast, kvart etter anna. Abbi eier etter. Og jeg halder det Voss som teker det, og han teker det til Heina Sørensen, og han spiller så botten etter Omse. Her er det Vujinkane som standa, og så rekker det anledning til at Danne Søyle, og han færer sin turist, men spiller helt fram. Og nå er botten enda av Ramide, og nå er det Vujinkane som er av Arnbjørn Svensson til Josef Gleisek. Så det Arnbjørn Natter, vi det til Arn Grimsson, så det Oddne Noah Atlasson. Og til det der atteste mennene til Vujinkane som flyter botten syna mittlen nå, nå finner der Aron inn i myene, så det Oddne, stått til Sølva til Oddne, inn til Arn Grimsson, vi det til Arnbjørn Svensson. Fram til Josef Gleisek, høyre med inn, og så det Jørgen Nilsen alltid, som fyrir ut i høyre søy på Baltnån. Og så kommer en sending inn fire, og det Diop Johape som skaller Balten ut ur Brosteinån. Hvor vinner han så her utenfor testrøyas på i parsta rom? Jeg halder Vujingan som har finnet fattere honom. Aron Benjaminsen ved Baltnån, reker vi innom. Så kommer det skått vantje, og det vel om han fyrir Malle, men han jo til rett da han fyrir strax og gjør til Kjota og Reiner.
1: Ja, og han ligger jo høyre søye i vinstrabeinter, og så kjøp vi et sett kjellika som inn etter, og bolten ligger, og han ikke under seila som trøyste, men det er fyrir med ut, og han Reiner som skåder han fyrir vel om på, men jeg husker prøva, altså det er simpelthen, og så armar man det, og så rekker man perfekt,
0: ja,
1: hva er det nå her?
0: Ja, jeg vet ikke hva det er. Tomar Bruksleif i Eindlerån. Alltså det är en målspark som har behöver, ett lärda fruspark, jag vet inte vad det är alltså.
1: Nej, målspark. Det är målspark. Ja, så vi kan fan förtulja in.
0: Och klarit, ja.
1: Nu är det man då illa konsekvent, nästan ödligt gör det att man tänker sig stått målsparken, ja. Så ska man inte komma in i fält i ordentligt tid.
0: Här är inkast till AP och Amina, och vi tar det minsta sjöje. Och det här blir tvärt fram efter vi såg i linjerna. Så detta bollen inom Adler Brostein och Sean Wichingon och tar referer vi att missa bollen utav öllen hon här. Och hinna det så inne och tar vi inkast och hape och tackar där bena vägen. Vad ser vi så bollen av mina högre mejen? Och vi gör en ache till Diop. Han fyrs om milinjen av bollen och han spelar en bant till Salva Vatnamar. Och så rör han björnarna vännen Atter och tar färra. Och så kontant fram och gör fryspark. Fryspark till Vujink. Arbjörd till Inga Arngrimsson. Vinster med in till en annan Inga som heter Jonardsson. Så är det Aron. Så kommer Habjärn i mittlen. Vassevran och finner Storm. Så är det en sån omställning här. Storm släpper räkande vid botten med så Michel Johan och Moses. Ja, kvinn annan. Här var det en möjlighet annars, men... Och så är det Sölve som är på balten. Är han 20 här? Nej, det ser jag där inte att han är. Och så är balten sänder fram till en av dem främre av Wichingo, men här är så Archie Johansson, han vid Tämmerald och Stövne. Så är det ändå Habjärn att flytta balten ut i höger sjö, men här kommer så inte Jonarsson i mitteln över Lise Dau och vinner balten. Och så är det Wichingan här. Så färdar här fram. Och när Gleisek kommer längt fram vi. Samma spel vi en annan. Så attra till Gleisek. Och så får där hotna spark. Ja, det var
1: ja, ja, äntligen ett ordentligt väl sammansätt alla vi har. Wichingan här där Birgit Lucas med vinster. Så vi får chef så ju här. Där kommer Jöknen här. Och så inlägg som vi blockerar till hotna spark. Men hette är några auto i hokskitt. Det är väldigt ätligt allt jag tar att säga.
0: Ja. Och nu får lite sammanhang, alltså spelaren är misskilja kvar annan i Highland och tog det öliga köttet att det som ser ut att kunna bliva ett uppspel för Bortorjantje och Bannavägen. Hotnan spark till Wojcink, inte Jonarsson täckte, han täckte stått till Benjaminsen och så utåt till Jonarsson, så är han klarare att tjata, men det var, jag vet inte om att det var en skott runt mot Mal, eller att det var en sändningen fyra med tabla kvartje och tabla ut till det, tabla ut målspark till att
1: det. Ja, men också det som jag ser mer till så först i 80 mot när det är att nejlajsen här vi kör leverier. Nu gör man en av sådana vanta, ska man säga, hotnadsparstöve, men ända bort i Jonkon och längt från över kvartje ett land i värdläggarna. Så det är nog det, men det är också det tröste som kanske är...
0: Ja, så har vi fått alla belämmer, och vi känner inte Rengstad så är när vi... Och här är kanske när jag kommer att flagga upp. Här kommer du ha Björn finns ju Marabou.

0: sjálvur alt.
1: Ja, men det at det er noen neighbor utan støvn og sånn, en av for koma, og her er det ikke noen neighbor og sender ikke inn til live inn til som er midt fyrre, han er ikke noen neighbor her, og kommer ikke til møvelag og enda ved en vodsing kommer midt til å forsparka det til.
0: Til hatt noen sparklar for, ja. Men her var det så en teknikk til nekka. Man klarer lukte jo i at det kunne bli en helt opplagt normalmøvelag til HP Heseføren. Så skal det hattene spartekast inn i under på 6.30-høsten. Jeg halter det til Dan Søyle som skal kjøte. Vi kommer til han. Det ligger nærmålen. Og han øyler når vi ferdig normalt. Og så renner det rett til vi skal la med Heseføren om han fyrer. Og det blir man spartel og vitsing.
1: Ja, men gåste over hattene spartel ligger utrolig vel. Og her er lykke vi at han snudges inn vi atter og størper her. Men ja, gåste så er en støve som han lykker som... kan vakna lite det blir öjligt att ett litet annars också ja.
0: Ja, kanske är det inte bruk för och mal chamber då chamber så spelaren släppa ner varna sånt och ta sig om kanske. Han blir attra alla på in fyra bottom vi ska lägga ut och brosta in en Hansen droppe ska lära men kör frispark. Frispark till Wiching, Nakamits Skyes och Egnar Jolven. Vi har spalt i halvan tøyma nå, og her i fyrre halvleitje, og her 0-0 fra VS Midtland, HP og Vujink. Og til Vujinker som har bolten av Egnar i halve, så sender dere bolten sin adresse lest iver i hinne halvene. Bolten ender til Mathias Voss til HP. Og han, Ivan byr om bolten, renner ut i høkkersøyen. Senter han så vel fram midtelen her. Moses fer han viss her. Og så legger han bolten iver om med herre Vujinker som her. Og så det senter av... Ja, så Moses som har fått bolten atter. Han vinner han atter fra atter bæklinjen. Og senter han inn fire. Og Vujinker er bjerka støven i her. Her var Vujinker rundt og trøste. Og det er ikke helt av hese enn. Og Bjerner varvet av bolten og halte av fram at søkje et. Voss lytte bolten atter inn i brosteg, men hese for Ruxia Malmøren fer han.
1: Men akkurat så sykt til løtene har vi en sinte, eller en løt sinte om han, at det ikke er et andre måneder vi har lignet. Vi har akkurat så sykt til løtene, er det kommet til hamplige støver.
0: Nå er det så Vujinker som regner. Inge Jonnarsson, han reker fotlærer fer frem etter Vinstersøya, om han misser bolten ut av, og i halde bolten er dømter ut. Så innkast løpet. Og Atje Johansen, vi er til Mito Diop, ut i Vinstersøya til Aram Orjansson, inn etter til Danny Søyle. Og Habjørner halde av at bytje opp her og Egnar i halve. Så får der bolten ut i høkkersøyen til Voss. Kjemmer frem av Mina, inn etter til Ivan som henter. Stegger av, hikker seg om, ut etter til Voss. Og Voss er ferien til Strox her. Sender så bolten til neste mann til Heine Sørensen, kommer inn og brøster en litteren i rom. Og etter Neivleggen som ligger sinter her, han ligger 18-4 etter som søkter inn i innfyrmale. Og så får han Vujinkan har til å sparka bolten bort av Vandalai, og han enda over, bolten enda over i HP halven her. HP er her han så nå, og til Ache, til Dan, som kommet inn av Vujinks halven her. Sender han ut i Vinstersøye. Aramor Jonsson, litt fram fram i Blåstein. Her Moses, men han... Ja, det er veldig til hatten av spark.
1: Ja, men jeg husker at HB vunnet seg at Lutte Ivtak er løtning.
0: Ja, ja. Nå 2-3 minutter er det spalter. HB har sagt det sin til at nå er det løtning. Og her var faktisk veldig nok så næstjer enn er tvert trodde jeg ferier.
1: Ja, vi mangler at det må som å si at han 100% malmøvelegger. Han ikke ordet ved, men det er veldig spentast over. Og det sørste spentast over, så var det nemlig at han har hatten av spark som Dan Søyle leg inn fra Vissesøye som ble øyla vandet mitt. Og som samme støvatt nå her.
0: Jag antar att det är Dan som ska täcka hotna spark här inne i under på 36 000. Lytter han upp och han kommer in för normalt och han vill skalla över ut i hinoborren. Så tar vi inkast till HP och vi tar det högre sig igen. Men här så får jag hotna spark kanske nå så åtta igen. Ytla åtta för det och Anchen fick... Ja, det var som en Bujinker som skallade igen bort. Ja. Så kommer... är det Ivan som kan kasta? Hjalte. Jag vet inte om han kastar längt. Ja, han kastar center en fyra mål och så kommer Malmö ut och täcker han. Barer och redan trön. Jag hoppas att den tjas här. Då är det en fras här till Arnbjörn Svensson. En natter till bar. Och så efter Arnbjörn så sänder han bollen över hina halvorna. Armor Jonsson fister honom. Så får bollen att avhötte. Inne av Witchings halvorna så kommer han ner ät och kvar färran nu. Där strujas det med där bollen och han stöcker här och här. Och till Sogre Bruxla 4-1 har vi gjort Frysbark. Frysbark till Witching inne i Mikrinsenon. Gåver 34 minutter farnir i fyrre halvleikje. Her er Antjomal i Gundadalen mellom Happy og Wijink. Åttende nå i Atlasson tja Wijinkje. Så er det Arnbjørn. Så er det Inge. Så missa der bolten. Habjørn og Fåan, Hevan av Mine, Heine Sørensen, Vente Søra. Og så Braver. Sender bolten fram etter åttan at han orienterer seg hvor stater er. Og her var Arnbjørn. Så er innkastet Wijink. Och det är Jan Arnsson som ska kasta. Och Jörgen Nilsson är första rånan här av mina. Så kommer Habjörn i mittlen. Och här var han. Diop sänder han så vänster megen till Aramor Jonsson. Och Ari han. Ja, han blir jaktstraver av Tvajman motläggaren. Och det blir frysparkt och hape. Det var där så. Tietje. Och Atje Johansson hoppar runt. Han tar Jakob Johansson. Lägger upp året till honom. Och Habjörn Reina att bygga upp här räknar halva. Så ända en längre sending från de upp. Hon ligger också väl till Moses. Och så sänder bollen in i bröstet av Wijinkje. Men till Wijinkje som är här och får fätra bollen. Och så Reina tar rätt färra invägen. Habjörn Lecce i väge här och Reina stäcker damon. Och till ettna så får fätra bollen. Och nu har vi Tairan och räknar halva. De upp. Räker sig inte vid bollen. När ska smyga dem. Stänger han ut i vinstersjöjen till Arra. Och Ari efter gör attaran till kvann. Ja, bollen ändrar sig till inkast här. Dan Haldir ska täcka inkastet. Det är ett stort till Ara. Och han lägger han om han har mina attar till Diop. Och han körer han vågare. Om han äter till Malmannen. Och så är det Arche Johansson. Han kommer fram med mina och bollen. Så lyfter han han. Jag sitter ut i vinstersöje. Och här ständer Josef Gleisek alltid för att fätra bollen. Så Reiner, Aron Benjamin sen att färda till strax, men han är stittlare med över 24 i han och kör frysparsk. Så frysparsk till Wijink. Och det är Tietje. Och här var så botten era äknar i halvö. Salve. Och så är det där attare männer som spelar bollen sina mittlen. Inte Arne Grimsson. Och så till Aaron Janskor Ellingsgård. Röner sända bollen fram efter vinstersöje. Habjörn är för lax i mittlen. Men bollen stöcker över att dra Wichingsholvarna. Och Wichingar halter fram. Öppet jobb. Aaron efter. Det är tvärs med Aaron. Så Wichingar. Och så förer bollen center helt fram till Inga Jannarsson och han är om över att läsa här men så kommer Arthur Johansson och rennar han upp och förfärdar bollen hon. Wijingan Reina var vad att trösta och vinna bollen åter men Habjörn får först syfte spalt sig ut ur trösten hon. Men ja och nu ändå där vi Habjörn får en åter efter att här Monte Mestan och nu Reina tar vid om där kunde få ett shot all upp i län. Armor Jonsson vill centra stämmer med in och här vill han så stack över bollen ut till inkastlapen. Ute vid 38 minutter färner här i fyrre och halvleikje. 0-0 i Gundadalle. Mittlen HP och Wijing. Och här är inkastel HP. Och halvar i Wijingsholvene och i vinstre suje. Inkastel är så Tietje. Där spelar Ulle Ottali här i vinstre suje. Och änden är att han missar bolten. Wijing kan föra stäv innan. Så lägger HP här ner i mittlen och vinner bolten efter. Hein Hansen. Sänder bolten om han har mått bråstein till Wijing. Men bänt här som Wijing kan stanta. Så stöcker bolten. Om man har varit med in i atter, Mattias Voss över hans och Hape. Finner Heina Sörensen ut i högre söje. Gajer Heina, regler sig inte in någon. Och släpper ont andra första tacklingarna. Så fär han och Kattel och tar över frysparken till Hape. Han regner och går sig affär till strax vid bolten. Och så över Hape går sig frysparken igen och tolja gåar stöve. Ja. Sinter, inte så när Brostainon, jag vet inte, när. 8 meter kanske lockshore 84. Jag syntar ut i högre sidan.
1: Jag kanske inte upplagt till skott
0: men
1: vi ser angår inga för mamma för röna det du är öle fatakset vi. Vi går runt då. Det dans som tänkte han kan för nu bara skjuta han lägger sig inte till högst.
0: Borde ner om det är låt om han inte bara ta vänt i short lut till när kanske inte kan nämna det värsta
1: så. Nej, inte några kusset några. Men det är ju inte nog snägt ut då. Jag såg att det ligger där mer att lätt inlägg men jag vet inte. Tommel upp för jag röna. Testa bara hur vi ska malna.
0: Ja, det kan vara lycka så fratt som åkt annan. Du skjuter man väl så kan det vara en avgjöring. Jag vet inte vad han atlar. Han ska ha bollen lite i sin drövvis innan lag. Det är en som finns nu. Jag vet inte, inte han skjuter direkt. Ja, det var så. Jo, han skjuter mig inte om alla, men Ungen vann det affär. Bara Johansson tryck bara Johansson att det som att bara arena tror jag någon annan bara som över Malmö för men det är annars så va han loftar väl och håller bollen
1: ja det är väl som inte längt ut att det ska att öjlig kraft till att kunna skåra och precision men bara han lukar som några så i skritt där så hever allt ständigt han att ha bollen och håller den
0: fjärde notter farner här för Hallage 5 minuter efter av vanliga lektoy Vi fyrir hållegje, ontsje malkomme, 0-0 mittlen HP og Vujtjink. Og i verleggen han ontsje en stor malmølegje.
1: Nei, onkre enkelt av støver her har vært, men alt i verden får ut. Men ja, øtten er han er til å få eie også, ja. Og selv spiller, ofte kan man si at man spiller vel, skal man ikke utøve den frem mot 16 meter, men det er jo knutt eisen i øyene, ikke innkøst og
0: frys. Ja, du sagt, det er fryspark som bare fyrer ut av vøtlen og beinleis. Ja,
1: altså, så er det noen mangler til at det skal bli en god dyster, men selv om det er helt noe dysten etter, bare, så
0: det kan nesten bare bli bedre.
1: Ja, verleggen.
0: Og at det er en øyelig skype-sending her, men jeg tror at presisjonen mangler ikke bare om parten, så er det helt ikke galt nødt. Og Bolton er nå John Barry i Witching Smallnon, og han sender han spill til Jakob Johansson, et eller annet Aron. At det er Aron Ellensgård, var det, ja. Til det er at det er John Witching som har Bolton nå, og vi har alle åpner, og vi har enda framviset finner noen annen, og tar om å missa han her, men takk omkring, så Aron har spillet frekt her. Det var tveier, han bjør noen dag, og han klarer å vente ved Bolton. Og nå er det kommet frem av mine, og nå får Aron avsteget ved Bolton, og sender han frem til Inga Jannarsson, så inn i Brostein, og så er Bolton, oi, han har vært veldig nær vi, at,
1: ja.
0: Og han var ikke rengstøvet.
1: Ja, men her synes jeg det har gått måttalen fra Vujtjinkje, og det kom at det øyne går støvd innlegg og vinstre. Her har vi ikke ferdig som skumpet bolten ut til Hottnadspark, men hatt det er rett og slett øyne går støvd av Vujtjinkje.
0: Ja.
1: Og så ligger onker her.
0: Ja, det er onker Vujtjinkje her som ligger her, jeg vet ikke. Ja. Han har fått natt til nu.
1: Ja, men hatt det var rett, jeg får ikke alle opp der, ikke av Vujtjinkje.
0: Ja, det heter Jakob Johansson. Att det är ett av närmaste vi då är det normalt i allt.
1: Ja, och gott värdespel. Jag såg inte skor där som kör mitt och färskom på en vecka. Annars är det väldigt upplagt mat. Han har hällt in i UFM meter en dag. Han tar en runda shot.
0: Hottnadspark till Vujtjink. Aron Benjaminsson ska shota med fiska domaren. Grej Jankra Flötje in i Hapemalnon. Ytla under och ha på malen, här spelar det två assistenter. Så kommer Hottnadsparki från att vi vinstra bänta Aron Benjaminsson. Och Bolton är öjla när vi att vara skalla över mot malen från främre stång. Men i stegen så kommer Bolton om han mot myen. Och här ändrar vi. Pappa Evran med mässan får han attör. Armor Jansson. Så sender han bolten til Storm. Han er også ensamhandler her nede. Jeg vet ikke om han er ferdig. Det er tidligst kanskje. Ja, det er nøyleisen. Ja, det er. Sender han litt ikke noe vel.
1: Ja, jeg synes ikke jeg skal spille gløya, men det er kanskje for nek vatt kom jeg vet når det er spredt av det. Jeg synes ikke at det er en time før når jeg spiller bare. Det er gløya simpelt hen. Og sender han ikke Det är ju alla hon vill förhöra och det är ganska lite låt undan jag har på men så man måste lucka som lägga till väkt nu så det är för harsh då. Jag vet inte om han blöj nog.
0: Ja, till Heine Sörensen jag. Jag vet inte vad det heter. Han blöjer i munnen alltid. Så han Manok og Tom. Men kan du inn at vi tar derfor hjelp på Donon. Vi sa ikke hva tent
1: i den tiden.
0: Men da ser du som han... Det händer när jag vet inte man.
1: Nej, här är bara han till 24 år. Jag vet inte om det nös.
0: Näsa blå kanske ett lagt kvarter, ja. Lycka på det. Ja, så är spelet igång datter. Vi har en minut efter av vanliga läktöj. Och Vujingarna har bollen och äknar halva. Aaron Ennisgård till Salva Vatnamar. Och så missar han bollen till. Och... Så ska Heine kanske innatter. Men till Kjartla Klarsten ser det ju till. Jo, nu har han vill innatter. Domar Piran Boja. Halv minuter efter att man lär läktar. Och så är det Wichinger. Och just, nej, här är inte skil i spelen. Alltså. Här för botten av min. Han för himmel lagt upp lavt. Han för längt ut här. Andra Wichinger i nånt. Jag vet inte vad det är som händer. Så rynker, sånne gventer er ikke at det tar noen spil noen kan et betydelig talt.
1: Nei, men det her var vi vittne til, det som nevnt, det øyla, skal man si, været det hele, og presisjonen mangler til at det skal komme i så rampelig støvner.
0: Ja, en minutt vi har lagt av treet, og hvis jeg synes løtene er det Vujinger som er ved, og vi er i velotan, og Här var bollen. Arnbjörn Svensson hever han av mine. Räcker det sig inte för bollen. Centra mitt fyra. Och nu är det så. Atter av mine, Inge Arngrimsson. Ut efter till Inga Jonnarsson. Och det här blir inkast till Wichink. Och man av mine till Arngrimsson. Till Svensson. Så fram efter mitt fyra. Och jag hade Jörgen Nilsson som räcker här på Baltnån. Släpper fram igen Harpjöra. Centran högt som är igen. Så kommer Harpjöra i mittlen. Får fäster honom. Och Baltnån vill så sända fram efter till Storm. Så bruxlar damaren. Och han bruxlar fyra Hallajt. Är det 0-0 mittlen Harpi och Wichink. Och det är inte värre som och hattarna som vi sa vid Klagsvukkjörn.
1: Nej, hemma var imorgon och täta man sig på den här vägen. Och, alltså, tempo i det som gör imorgon och det är något helt annat. Och det är kanske en fråga om att sju vuxingar har lite härdar lite imorgon till NSU och KOI. Men det är väldigt, det är inte gott. Och sju är det skott. Det är också en snabbt. Ja, bara vänner säkert. Varner, öjliga varner som jag har slutat sådär där som jag har varit till någon. Och allt har varit att trycka. Man tar det kört att löpa och hett är väl en av de man ganska huxar tandtankan att Malé ganska löst upp för det hela. Det blir öjliga, öjliga värde och jag vill få röntor i röver.
0: Öjliga löjt som dockas nu.
1: Ja, och alltså, vanliga, alltså simpla, så grundläggande sändningar som för ut av vötlnån och alltså, här är en massaka som det är. Det blir en lösta för att löka. Och i muntlet, då ska jag också att det följt sig ner ner. Jag ser att det ytar sig också bär om mörslite, men det är ju själv underhållande. Det är här som är det här. Öjliga stormanklar mot till att det händer något. Vi vill gärna häva att ting händer. Så avans att kan vi veta något annat för färre. Alltså. Men att spelare visar i större mån driv till att tåra. Men det är akkurat som allt är packat in och i vatt. Alltså inte till mot till. Det är färre alla. Men så finns det vi såg i Ashton Jarrett att han brötas. Att han har alla stegen öjligt. Inte tog vi hade en färre alla som ändå är 0-0 jar.
0: Men här var en gåvfyr alla.
1: En gåvfyr alla.
0: Ja, och lycka väl. Jag vill säga att det här kan kanske bara bli bättre. Annars blir det inte en god distribution. Det inte blir bättre.
1: Nej.
0: Det är för att inte minnas för näka särligt. Men som sagt, vi kunde löva och vana att allt blir bättre i sätten hålla inte. Och ja.
1: Ja, jag också. Det ska inte näka till så.
0: Nej, det är det.
1: Men det som jag också i större mån nämnda ganska ganska när börjar vi. Det ligger mera och Chahapi är ganska för ut och skapat något dess.
0: Ja, det här var dess Chahapi. Ja,
1: akkurat. Så här var det en av som firmål, men där, som det ser ut i löten så färdar det sjätte firmål. Ja, det här var ju mötts fyrre år och i gått att ta vinner ju och inte tandesterna. Men Ja, altså, jeg husker at Heimavøtel skal man vel satsa mer. Hvor ikke kan det kunne sagt hans liv av det, så lest som det ser ut. Hvis det kan komme noe på matter, vi er en jævla ikke, så husker jeg at det er i veldig nøkt fram. Men det har vært en tårer ikke ordentlig, husker jeg til at om så er av Vøtjinger ferie, mot alle, missa bolten, eller hva det nå er, ja, men så kommer man sånn, så 0-0 bedre for Norrby enn 0-8 till dem så och det är detta fall där vi får bort detta vi får näkt halv ut och ja man är för färden av världen till var ja och nu har det ganska tvär och varna till var då så illa ni har på och vad tänker jag och tog blöj för underhåll det så som så
0: ja vi får så chans och så vidare och i sätten har lagt igen här är 0-0 i grundtabellen och har lagt er och i här är det halvfinalen mellan HP och Vojink men vi kunde lagt att säga det verkligen för så vi gott och så Färra vid att bygga med sin drar tonlätje och så höjras vid att männa löten.

0: Og fra hans og tonen, Sved og Gråmanne Gundadalatter til Sona Berstein og Johannes Jakobsen. Kjørs vel.
1: Jo takk, spelarne er kommende rabat til natter. Og satt ni holdlegger fyrre av våre brukslaver gongt hverja løte etter fyrre halvfinalen og i midtelen Hapi og Vujtjeng og i kappingsni om Løkman Steipen til 0-0. Og vi dvåna at det har vært sinde mara plummo i her og i satt ni holdlegger. Då fyrre halvleker tøkte stokken og ølige styrven og hendinga leser, eller hva vi kunne kalla det. Det var en minne gav og fotballstist du vil se her til. Altså. Det er alltid utan at vi fornemmer nækran.
2: Nei, men också at man kunne blitt se fyrre, så det var kanskje mer tempo enn er gjerra fyrre. Så fyrre halvleker så var det
1: men, ja. Nå får du søtja om det sast akkurat atter. Kanskje her var vennerne Saxon Hoxan ett land men då kan det inte vara det heter är ju är inte taktiskt då att det är ju tvärdistra.
2: Ja.
1: Att kan även där utelägga är inte så öljande alltså står han är 0-0 och tänker där brukar nu Ryan har ju en så vi en längskotte men det var bant då Richen en on Wichenchen men har ju en house på botten än. Men för Hampe som är hever hemma vart lige så när förra dist någon så kan ju även där att tar inte så här Marina Young like.
2: Ja, men helt säkert.
1: Och så Reinhard där. Och så var mål. Så var mål till Hampe och till er Ivan Restorff Morrison som stänger sig upp för mål någon ta och tar broderas ju jag nu vänster så ju får lagt bollen i fyra. Han ständer mästliga läser.
2: Ja, och vi närmar oss. Jag skulle akkurat säga att det som manglar och eller det som ser ut att ha blivit akkurat nu att det var mer rask om jag intensivt där kommer ut att det nu skulle ha hänt det och det hände så på en av vägen kan man så säga. Over distance så kan jag också mena att det är ju ganska utmärskat och som du nämner. Och sin grej där får inte vi har kommit åter till sätten sen för annan vi är 0-0 men det är så inte tillfället nu. Och så spårningar 1-0 är ju hellre en katastrof för Vujtjeng också. Men kan vi ha Björn nu har det finns en öliga gå början på sidan där kamp 5-1 till att röna det avgöra så halvfinalen och i fyra det eller hur så det så öliga gå fyra sätter Arne andra halvfinalen vi spalt. Men då såg vi alltså utlevera ska man säga Maid Tendra i det på en vägen här till det där som börjar.
1: Ja. Och så är det netto som du säger kvällger heter vi Lina Berg. Nu är det Bushikaner och det är Aron Benjamin Sen som räcker. Och han var fälter och domarna säger inte. Ja. Ja, det var ganska av mars någon till över familj via Brosspark. Jag såg jag till. Nu såg jag inte mynter och sådär omater. Men vi hörde så ungen var skipan och domaren han kvackade sig inte ut av linjevärjan. Han gör det inte vart vid sig alltid och så blev han inte dömt. Men vi gick inte här av Lukas som svär attor nu och nu är det attor i alla uppe. Og det är bara att ta gåva vis ner som kan hända att det är mål hända det ger också så kör man Luivo i oss.
2: Akkurat, ja.
1: Och vi kan här ha bollen. Han vill spalta fram till Höckermejen till Josef Gleisek. Sänder bollen fram i Brostein Johappen. Och här är Diop. Han förfäter honom. Så är det Hein Hansen till Storm. Storm till Moses. Och han vänder sig då och finner målskyttan Ivan mitt av Happy Holvene. Så är det Armor Jonsson. Så är det Danny Soile. Och så lägger han bollen i rum. Här är då Arche Johansson. Arche är till Jörg, Höckermejen. Och här är Voss färdande strax, Höckermejen. Och renner från det första. Men så för botten är längst från honom. Och så kommer Inge Jonnardsson för att fätra botten. Räker vi botten fram av mina. Och så är det Hotna Tökka, Mittelhand och Ivan. Och så missar Hape botten som akkurat hade vunnit han. Och nu är det så Attervujtjengander och Inge. Och så kommer en annan Hape här ute mot honom. Så för att Tairi all upp och så är det handfälter och det har varit frispark till Lappen.
2: Ja, men vi också intensiteten, han är helt säkert vuxen nu, det är så jag vet, och vet att han har på skorrar. Så kommer Aron i stövn här, han är ute i högre 30 lukar som attra vötlen, och så bättre han, och ja, vi såg att det sker för att han inte livande chans med domar, sen det är rättliga väl, och han vinkar upp bena vid, och Aron kör man svärt.
1: Ja, jag såg att Ari Morjansson som är Lisjöberg. Nu är det bara Lisjöberg som formellt ska ta sig vid domaren.
2: Yeah,
1: okay. Han rennar hit till domaren och pekar sig inte alltid. Det var Aron som har fällt ett eller annat datter. Jag vet inte om han ville bara via att han läser detta. Det ska jag inte kunna säga, men det är så att säga. Färg är färg, säger jag. Så här blir han inte brött vid tog. Så är det vad jag kan göra. En god sändning framöver till Jakob Johansson. Och jag har alltid haft gärna att få trycka bollen av foten av Vujinsson och tog få att här man sparkar och inte har någon sparkar över.
2: Nej, matchen får ju sändning men nog så hör och är fotboll för färs ordla kakna bollen till näka men runt det kanske vinner hotna spark men det nästan så inte har mer sparkar på bollen och han så mål spark men i huset att det just är snacka vi vill ju kan det att hoppa ganska läge 8 där tror ju ut att torra flita lige så långt fram av att
1: och vill ju kan det här ja tar spara sig och är väl vi utest nu här och sätter nå hålla tjän och vad ska börja ett lag att amon. Vi hade nog nästan måste säga att Vikingarna som har haft bollen nästan allan sett nå hållik nu 5 minuter är farne men det är alltså 1-0 till Happy. Det här målet kommer första minuten i halvtid av. Och så är det Happy som ströjas till via Verja och får fäta bollen åt ett stycke och stannar vid inkast av Viking. Tar vidare så bollen åter till Arnbjörn Svensson. Och kvart finner han upp han lägger så bollen ett gör in netter och i brom och här är det så Inge Arngrimsson och så åter till Arnbjörn. Så är det Adne Noah Atlasson åter till Arnbjörn och så till Jakob Johansson alltid och så åter till Aaron Benjaminsen som bjöd av här av Vanschnon och räcker väl på bollen så sitter han för in, så lägger han bollen in i Brostein och håller det i upp som för vi hade någon bant bollen ut från att rätter så är det Storm och Adne Noah som brästar samman och bollen för det här och damar dömer inkastel här. Ja, det är bara fär här, de första sex minuterna här i sätten av Hållajtje.
2: Ja, det måste jag säga.
1: Mera beinlade spel kanske.
2: Ja, nej, jag syns det att så börjar vi varje dag i en sån döllotempo för det allra mesta. Alltså, nu kom intensitet och Arne har skorat och det är öjligt ut i spalt, men ofta särskilt ut av spelarna. De kom in och nu är det klara till uppgången också. De skorar det på en av vägen, så hoppar jag ner. Och vi kan också räkna, ja, nu måste vi ganska flytta lite och långt fram och spelar vi, ska vi säga, hackre risiko.
1: Ja, och så är det Habjärn som har bollen. Nu blir det varje knappt igen i stället för att börja föra fram. Så snärar det sig av och lade bollen att till mannen, men nu är det så att de är i det. Det är uppsända bollen ut efter högre i vänstersöja. Halter bollen över ute. Här var Storm Ulja Oansson. Han kunde väl haft stäcka bollen här, men...
2: Jesus, pappa.
1: Och så blev den så pedantiskt. En halv meter ska backas, hända vi handar med. Och vi kan vara farande vid näckvån. Följt sig hålla vägna fram. Nej, en liten lång rätter och så omatter. Väl, när det här var bollen ute i vinstersjö, Vikinganer. Och där byter jag upp nu och äknar i halvet. Arnbjörn ner varann till åttna. Åttna, skarvsänting, Kapjärn och Fåan. Så är det Storm, vänder vi bollen här vinstermägen till Dan i Söjle. Och Dan innätter till Hein Hansen. Vågare, så är det Mattias Voss. Vad gör han? Sänder bollen fram i Brostein. En Vikinger ständer här och färfättrar bollen. Och så är det Aaron Janskur. Stinker bollen ut efter och i vänster sjö till Salva Vattenberg. Väntar vid bollen att Romsen till Jannardsson. Och så är det Inche Arngrimsson. Och han finner Aaron Janskur Ellenskart. Så är det ut i vänster sjö igen. Salva finns ju färre bollen. Så attlar han han till Jannardsson som är färren framom. Men Hapjärn har kommit mittlen. Bollen ändrar in i mikrinsen på färran. Det är... Ivan Restorff Morrison som räcker vid bollen, lägger han högre med igen. Och Mattias Voss häver han här, så kör bollen väl infyra och ja, han ligger nog så väl med Anche Fair Ortliane sett honom under han, men Malmören barer arena tror jag. Vigingen kommer ut och färran. 8 minuter färner här i Sättna Hållet. Här är 1-0 till HP. Malmö kom på en av en som Sättna Hållet är förra gång. Det här var Ivan Restorff Morrison som skorar in. Men i alla fall kan det ha varit väl vi här i Sättna Hållet och där har vi haft bollen också nekv.
2: Ja, men det är som jag synder vi vuxen att det kan leva vi en urslutte som är 1-0 alltså Arna
1: hemma
2: och så att det var inte jag tycker inte för att löpa från mig men jag men det är jag att spänna alldeles på en i kursus är jag synder tror jag att annars finner man inte det om HPN är om man ska till ett litet ja.
1: Det blir frysparkel med Vujtjenk.
2: Och
1: han säger inte klart än.
2: Ja, men det är så som är vid att dräpa det är att det ska vara per millimeter att den måste ligga där botten är färden och du vet. Lägg höjra, men lägg få oss inte av, ska man säga. Samman en joj ångsvägna.
1: Så är det Arnbjörn Svensson ska sända botten fram till Aaron Benjaminsen. Men botten kommer inte så längt så är det Arnbjörner som här vann men tar få äldre inte. Tämmer alltid stöven i här och missar bollen ut här och så är det inkastel Vujtjenk. Det var det tidigt om man efter vattnån till Arnbjörn Svensson alltid. Vi är en till Inka Arngrimsson. Så räknar han på vattnån för att mina vinnån stäcker av. För så inom matter med linjerna. Och Ibrom till Arnbjörn. Och Arnbjörn Ibrom matter till Inka. Det är mycket andra bajer som flyttar vattnån och synar mittlen. Så är vattnån i vänster med en. Men här missar där andra av vattnån och HP för inkast. Angen Breiting på Norrkna Linnån. Och vi kan hitta att kvar är era bunch någon annars. Vi har S.R. Trøntur Sjurason, Ase Dam, Heri Hjaltmoor, Høgne Vang Høystedt, Silas Bjarnason Johansen, Jekvane Skala og Jekvane Lån. Og så Vichinche, Niklas Thomsen, Arnor Brandsson, Mikkel Hullegård, David A. Løyerenta, Jakob Martin Janskur, Filip Georgievich og Kaili Jo i Barstadstove. Jampaltren er Amine til Vichingane som er havan. Sendt han ut etter i Høkkersøyen. Gleisek kommer fram vi her. Og stekker så av. Spiller så bolten jeg synte fra seg til åttende. Åttende til Arngrimsson. Vi er til Svensson. Og Høkkermeien til Gleisek. Han slipper vel fram vi ut i første. Og til Eisne for så vidt under sentene. Men til åttende neste. Og så for bolten jeg kan legge fra dem. Og enda ned og ha på ferdingkast. Inkast til HP og holver HP holvene venstre meien, og til Armor Jonsson som skal kaste til han Kjolvan Restorff Morrison. Så er det Diop som har valgt den etter Gjør til Kvann. Ja, det har blivit en måtleggere, men nå ble det synder av Jan Bolten, han streker synder for å være vent, og nå er det Habjørn som har vann. Og så gjerne er det Voss som gånger vi bolten her i vrem, så stegger han av, finner heien, heien atretter til Aka, og etter til Midtjendaner Diop, som kommer fram vid bolten nu, og legger han venstre med inn. Og her er det Storm Pettersson, Bjørn av, og så innom, og hver legger han til bolten, som er litt 18-4 Arra, og i stedet er det Aron Benjaminsen, som reker vid bolten, og legger han så fra seg til Gleisek alltid, så inn i Brostein kjøp Wichingham, utover etter Brosteinen, og så er det selv Vatnamar. Så rekker han på Vatnan, venstre med igjen, er det Inge Jonarsson, stegger han inn i Happy Holvene, etter til Selva, vi er til Aron. Og så igjen er det Arnbjørn, er ute i høyre syv på Vatnan, kommer inn i Happy Holvene, spiller så til Jørgen Nilsen, til Aron Benjaminsen, så räknar han på tvärs och så skjuter han, räknar han harpjärna och så är bolten ut i vänster så är han för det här och det här är inkast till Wichink. Inkast till Wichink framalé och harpjärna, det här är inte Janarsson som tänker dem. Så är det här inte Arngrimsson in i mikrinchen till Arnbjörn Svensson. Så en diagonalsändning helt ut i vänster sida till Arnbjörn Svensson och nickar han bolten för fötterna och själva harpjärna kommer till en hävan in i Brostainon till Voss. Och så sänder han bollen att till Danne Söjle, men han får länga lej från vi och Pom och Teo. Och så är det inkastel Wichink. Vi har spalt i 13 minuter här i sätena Hållajtje. Här är 1-0 till HP mot Wichink. Men Wichink är väl vid dess någon. Aron Benjaminsen vid bollen och skjuter och tar hatt någon spark till Wichink.
2: Ja, alltså Wichink blev månaden bättre nu här i sätena Hållajtje. Och så är det ett HP mot någon. Och om det är tog att HP har fått till lasten att det blir mer varner. Eller att det är det att Wichink tårer och satsar mer. Men det kommer att gå av oss över här. Och det är en väldigt viktig blockering här. Det är en skjuter och hatt någon spark. Så kommer hatt någon spark till inskruv och vinter ligger och i mål.
1: Ja, ja. Det är hatt någon spark till Aron Benjaminsen som ska täcka det. Ja, vi såg att det här låter lika om man efter Vettelnån. Vi såg att det var flaggstans nu och Baltren lika stittler som så, men nej, han är inte mer.
2: Ja, aldrig vintern är alltså, det var...
1: Kanske en vuxen
2: är inte. Han är vuxen, ja, det är han helt säkert. Jag börjar vid Jack Iron Vettelnån, så det var en lite låt, men det är akkurat det låten att han ska täcka det hatt någon spark. Då är det nog så nekvar vinter.
1: Här kommer det. Det ligger väl, det ligger i attar röjsnån. Nej, det är akkurat och ovalig. Kan jag säga det?
2: Brottspark.
1: Brottspark till Wichink.
2: Ja, och här har en hånd över vi. Han måste en insvinkare och vi attar stånd är en hopper som lever upp. Och bolten är ångsvägna vi ut, men domaren ser att en hånd är här och brottspark.
1: Ja, men så bolten var oman för allar och det ut här av allan.
2: Ja, man ser med handna och ja, han blir avfärdig. Det ska sägas att det är mot Berglin i Hoxie. För att bolten för alltså att de om alla vi att där stank här. Och här löper så men upp och han ankrar sån har Björn hevs har bolten och eller fick bolten och
1: okej, okay. Det sa han inte att du men ja, ta mot så vi.
2: Nej, jag syns det helt inte. Det är så långt väck, men det är domaren är nog så shoulder att peka in och så förlätt ner och bolten är ju pura avfärdig. Han är faktiskt av ut ganska ur
1: mal. Ja, ta mot komma under den här förering helt så att det har ber utant för det ja att det blir nu brottspark till Vujčenk har så stövni här att vandalist hotna spark som var överlägga och vi utav vattnet och i attare öknen. Det blir själva vattnet som ska täcka brottsparken. Och här kommer det. Och man har bjärka där och så för retoren upp om att det var ett land.
2: Jag
1: sitter där.
2: På igen nu.
1: Kap.
2: Han dömde ganska om att det till Malmö när för en avstryk att han har inte anskott är kan säga om att ja men det är alltså själv han skjuter mitt av kroppen alltså mitt av Malmö och bollen hoppar ut till Aron som är pura blänker och han skjuter om han för
1: att det är öjliga skjaldarna heter vi dömt om att du tog att Malmö är standa någon stötler
2: ja. Ja men kanske är det att du där standa stötler är du illa med om vi får inte mån
1: vi
2: suttar att
1: vi har inga skärmer
2: men det är så viskar underligt jag vet inte om han steg utanför strikna han ständer ju pur upprätt stötler kan man säga Bjarke ja. Och för bollen han sparkar mitt då och det råkar ju själv också tandtankan Bjarke bläggas till ära syna i sparkar mitt om all men han blir standad. Men det här som så händer är att Aron kommer in och han är pura lejsratt och han skyder bort om han för. Men så är det en möjlig att säga att nu råkar inte vi en skydd mitt om all. Här råkar inte vi.
1: Ja, alltså, ja. Så rannar vi det ena för att träta. Vi har någon brottsparsel träta till Vujčenk och Salvan. Och hissa för skitran.
2: Ja.
1: Och nu var det tjomspark.
2: Nej, men det är, måste man säga, Vujčenk kanske lytes inte hett när skilt att han har. Jag såg inte om Habjärn slär bolten ut vilja till han färran till Vildarli och armen. Det såg inte gånggrunt inte. Det är så att ena till bolten är gasen, han är avfärlig, han är ut av väglinne. Och så är det ett tjänst att vi straffar någon och linjevärn ständer sig av väglinne. Och om han ser att Malmaren har släppt linjen i åren, så vi har skottet, ja, så är det om att. Och detta får vi att lyckas mycket ordentligt att checka, kan vi säga.
1: Habjärn är äckvilliga missnötter, vet er, och tar tosa berg vid domar och linjevärja och, ja, jag vet inte. Nå.
2: Ja, men en vinnare för det, alltså ångstvägna självande, det kan gå att ut för allt är rätt dömt. Jag följde skott här, men nu är det kostnader som är några stöver som man kan prata om, du vet, att det är någon annan för livet. Annars, förehållare, han var steinätande dagar och Marilu kom i beina vägen till Dan Söjler, vinsterläggare, funt inläggen till Restorff, som heter normal vid närmast dag här. Och så får vi det här brottspartiet som ska täckas tvärfärger och vi ser inte självande, det är inte greit det brottspartiet är och vi må kan gå för att domaren ger det till stortläggare.
1: Det var en eller två skiftningar jag hade här och gussade för Heine Sörensson ut och Jekman och Lund kom in. Jag vet inte om det var en av tre. Nej, jag hade inte. Jag spelade så att två här stannade ute men jag hade så bara annan kom in. Så till så första utskiftningen som är värre. Frysmark till Hampen. Och han är så färdig. Och Jekvann spelar så här ute i högre suje. Ja, det är faktiskt samma plats som Tjohino, ja. Diop, Tjohappe, EU-bolten, kommer Ivra Vujčenk-sålarna, så är det här igen. Lägger han högre med in till Jekvann. Så högt in fyra. Och Vujčenkan är skallas av bolten ut ur brosthajnån. Och så får Vujčenkan fätra bolten, så blir det en rennebolter om han har Happe i halvorna. Och han så vidare då nog fryspark till Happen. Och att Johansson vid fälter och i kapprenning vid Jakob Johansson. Ja, nu är John Manotter Farner här och i Sätten och Hållatje. Här är 1-1, Smutlen Happy och Vujčenk. Här igen Hansson, Eubalten Amine, Tjö Happen. Sen drar han högre med in till Jekvann Vilon. Så in fyra. Och bolten kommer ner rätt här och Habjärn har en möjlighet här på 1-4 mål, men få Anche Borsjur og Tavre Mansberg til Vujtjenk.
2: Ja, her synes jeg, jeg var en lån som er akkurat innskiftet.
1: Han har haft noen gode innlegg
2: som har kommet. Tve serier gode innlegg, men har vært rennet kanskje ikke ordet debatter, men dette ble så synd det vandret mye, men begge innleggene er litt øyelig vel. Og han var ikke at til backlinna, men fra akkurat som jeg ser distansen, midtlinna, midlinna og backlinna, og det ble øyelig gode innlegg. Men da krever man nok av alt 20 i 16 minutter. Det var kanskje minne lei av Håbjørn.
1: Ja, og utspark fra Vujtjenke, Bolten Ferry Hotel, Vettelån, og det var en innkast til HP. Og innkastet blir tidlig frem etter vi søg i linjene, Bolten Ferry Hotel, Vettelån, så kommer han ned rett. Danny Søyle færan, og han færre skump, og det var fri spark til å hape. Nækra meter inn i å... Nækra meter inn i å Vujtjenkshalvene. Og etter her fri spark til å hape, skal Dan halte i teka. Og det en av 20 meter inne i Vujtjenkshalvene ute i høyre søye, og her standa nok snakker alle oppi her utenfor Brosteins av Vujtjenkje. Høgten 4, og altså når Moses han kommer og skaller mot debatt, men han skaller en utlinkast i hinborn, så han har misset nærmest fullkomlig.
2: Pura misset nå, Sparsi ligger vel, så han ligger inne i, ja det kan han vente på handen, men han venter også, man skal efter for sin reie.
1: Fullkomlig, ja. Kanske är att chanser att disciplina ska han passa lite över annars, men han ska lägga en utlinkast. Så är Grulan Ekvar utanom bolten här ute i en trång och nötje. Och bolten ända i 28-4. Och det blir en kastel Vujtjenk. Inge Jonarsson ska kasta in. Og bolten er å hape i halvene til Hapjørn Smevan, og til er Diop som fyrer rekende ved boltenen. Legger han mistre med inn til Aramur Jonsson. Så sender han bolten iver av henne halvene til Moses. Hesa fyrer for han snakker bolten vel fra seg. Og Eimer Estaf Morsen om å få bolten ved seg. Vi er felter, og ja, her... det ble så ikke den for frysparket. Vi sa det kjørte igjen, hvordan vi er. Og så er det Vujtjenkene som fyrer kjøttmat alle opp. Aron... Benjamin sen räcker väl bollen och så attra backlinna till Gleisek och så är bollen helt in i brösten och här är Grunja Nekos och Reina sparska och det enda vi har tagit Björn sparskan ut av backlinjen till Hotnan Sparkle Vujtjenk.

0: Han kommer upp så är han ekfera och så läcker han sig ner och stäcker honom och tar ett nast att stäcka. Men där viskar han alla kroppen fyrbär här att han viskar som det var mer än blockata. Men han blir inte dömt. Frysparker går sig här så att han måste vara gjort han.
1: Nej, jag tar så utlöra på det här.
0: Ja.
1: Hej man kanske inte tatt lugnt att där på vad sagt säkert det som hände med andra men vi såg ju affären så var så att det och han flyr av staff Adam han var här Jakob var nine så ran med han och han shoulder men han flyr av staff men så är det en som glöjer men Luka för han bläcker så fyra blockerar skotten så det var fair nog också.
0: Ja och så är det Wojcikan som möjliga få ett allop med Mattias som botten i färgen. Benjamin som är färden fått lagt fel efter bollen men det bär inte till att renna bollen upp så tyr inkast Lape. Ja, inkast i teacher och Habjörner lägger sig bollen in i egna Brostheim så kommer där ut till Brostheim och Jekvan Ulon räcker fram av mina så stänker bollen till Voss. Så väntar han vid någon. Och vad händer så? Så är det Ivan Restock-Morrison. Och Diop. Harry Morjonsson, Winstermain. Storm Pettersson, Atter till Arran. Gått samma spalt här i mittlen. Arran sitter fyra, Narskas Brostein. Han får bara in i Brostein med bolten. Och så kommer Arran Benjaminsen igen och gav tackling här i reisene. Och det blir hotna sparkla uppe.
1: Men hur ska det alltså det låter nog annat har ju vilka grejer att prata om ikvint men det här ser jag tror att
0: ja det var kanske ja.
1: Det var bara en låta vi så där vet men nu Henka Flutchen så sådär är jag Henka en going day.
0: Att någon spark vill ha på och tar vi det inskruva vi högra benskottet. Danny Söyle. Så kommer det. Han ligger nog så väl och han kör skallar i första skiftet och botten blir sparkad ut ur Brostheinon. Han lade nog så väl alltid. Så är det Jekman Elon, lite botten framåt där. Och botten blir skallar ut till Danne Söjle som för botten att där. Så centrar han en fyra, Wojcikan är högst där. Och här kommer Råpo i bena vägen, anker var fälter men damar lite inte visst att komma. Vi måste säga att damar är äckvilja lite populär i Habes skulden. Det har vi kanske kunnat konstatera. Så tar vi ofta andra upp om allt och inte. Ja, tar man först kom blir så populär.
1: Ja, men alltså det himmel då man kan ha rött i öllen så när kör när.
0: Ja, tar vi rött alltså. Ja,
1: ja, du hade visst det längt väck hopp jag ska
0: inte. Jag tar ju ut det lämna mig kanske mest ta gott.
1: Nej, jag också säljer mot oss en brottsperson hon är ju hin ända, va?
0: Ja. Så då. Så för hopp jag ner lucka som jag ett allop åter och missar bollen av mina. Wojcikan är vänta, spel någon. Och så missar här bolten. Så är det Ivan som färger stäv innan. Han räcker om mina och bolten. Storm är ganska marschen till våra regnstater. Och det enda vet jag blir ett inkast lapet framåt igen.
1: Ja, alltså Bröjten, jag går långt med innan det kommer högra bak och boss. Ja, och så är det korset ut av bunchen till Jahabe.
0: Ja, så är det ankar av bunchen till Jahabe som jag har sagt och hört.
1: Gullskors
0: till, jag vet inte vem jag är en kjolvan, ett långt grann.
1: Tvajs.
0: Ja,
1: ja.
0: Och troj. Ja, så här får jag gullskors där inne.
1: Ja, ja.
0: Ja det... Sen damaren han äter Heine Vioj. Men jag vet inte, jag säger om han. Men ångsväckna så hör han lukka som finns ju hövslaglott ner grundat där lite.
1: Ja, men kanske fyra, det som nämnde jag, kanske fyra går.
0: Ja,
1: kanske är han rätt i öllen som han är.
0: Till en test mer, det kan väl också att...
1: Men det är väl lösning, jag känner det jag ska säga.
0: Ja, ja.
1: Det
0: har lärt av ett annor om att täcka stöv till.
1: Ja, ja, men vi får höja ett sätt i kväll så är vi täckt lågar. Men det är det att du ser en montör. Du
0: får inte ordentligt
1: att du häver bara lödena.
0: Och det här ska minnas lite till utavmaren helt riktigt. Så lyckas han fram vid hjärter och han täver... Mosesson rönns ju vid en och skallade, men det blev inte någon andra mycket och han bara bjärgade i. Här är då en av 18 minuter efter av vanligare läktöj. Här är 1-1 i Gundadeli och i fyra halvfinalen mellan HP och Wojcikan.

0: Og så det vikingene som jeg har oppholdt den, leker han alltid til målmannen. Så det Sølve som hever han. Sølve spiller stått til en av hinnen her atre. Så det Aron Janskør som fyrer rekende ved bolten. Og han slipper inn om en hapjern, stinker bolten frem til Gleisek som blir nok så leiser her. Og så kommer Heien opp av tvers og takler og bolten fyrer ut. Og det blir innkast til Vujtjen kalter oppe ved Hottenhavflatje.
1: Ja, det som blev nog bättre än Berg Line söker nog att ska man säga modum och allt någonstans för att det var så öjliga värld i förra laget, ja? Så att det blev en månad bättre rätt nu lag.
0: Ja, en kast till Vujtjenk, helt där uppe vid Hottenhavflatje och så kör det kvarter som kastar det där Arnbjörn Svensson. Vad så kommer det. Och Ari Mor Jonsson skallar bolten ut. Arnbjörn färran efter. Stänger han in till Aaron Benjaminsen. Så stackar bolten ut och in i Brostainon. Och akkurat nu är det Vujtjenkander som har vann och missar han. Så är det Ari Johapen. Så räcker skrivet. Men vi är i syfte för Hapjörn i bolten efter. Så det gick han. Räcker vi bolten ut i Agresoje, så fær halte det Voss eller kvarter som rekker på botten, og så fær botten ikke lengt, men jeg vet ikke om det noen her av søgelinjene, og det har hatt noen spark til å ha bygg og syr under ha bygg hos noen.
1: Ja, men her kommer jeg han låne, og det vel vi, som vi der ser han som Vossføyren, som er flott langt frem han, men kommer det vel vi og spiller vel av bandaspillere, og legger botten atter mot bækken, her kommer seg Vujtjenk for å takle han ut til Hottenhavspark.
0: Ja, hotna spark till HP under HP Husnon. Klockan säger 45 minuter, ett kvarter efter. Här är 1-1 i Gundadelle. Danny Söjle tar hotna spark. Väl in 4 och botten över skalla över uppe i loft. Och Tino Kabjörn som har skalla och tar över målspark. Ja, det tycker som om att Vujtjenkan är nog snöktare vid det här. Tjövas har bättre stunder än Hapjärner. Men det är öliga knappar att ta där få möjligheterna färgen omstötling och söka ta sikren. Men så han det är utlig nökt vid 1-1. Det är väl gilt det.
1: Ja, 100%. Men alltså, jag hade varit pura jaunister.
0: Ja, det var en pura jaunister. Det är allt du måste säga.
1: Jag vill inte vara...
0: Jag såg det att det ser vi så jag nu här har vi alltså det manklar i botten grundkvaliteter alltså och tog ju fel för neck för skoter och motor alltså det är så som du säger är det också grundläggande att lyckas med senta en boss fram och ju rända tiden och ändå då så ligger han typiskt touch med Aaron Angel Levan chans att rända botten upp.
1: Jag vill se att bäj linje är skilt åt att det är inte väl gott så nögna linjen. Så så har vi alltid låter att det ser okej ut och hela men det förlängt i mitten så att det är inte stövt gott. Och så ordet gott vi kvörst. Det är slett inte. Som vi ganska... vi är ganska... Och i Model Disney så vi gör det här. Vi är stövd gott och har en ganska tajusjön. Och man har för det mesta. Men hitt liv är... En sån liv är slett i vår huvud.
0: Så
1: att
0: det är helt enkelt. Så är det tvärda bästa linjen som är ända i som halvfinale. Och vinnaren av Timon. Han blir helt givet favoritter mot vinnaren här som bara som är allt kan brötas till teater ja, ut i ja. September av finalen vi spelar.
1: Ja, och det är ganska enkla spelare kom till Tallinn och annars.
0: Ja, ja, det kan vara så mängd.
1: Ja, det kan skifta så öjligt.
0: Men det kan vara att det har varit mer spännande om ta sätten i halvfinalen och i Hesekappingen, med Heselinen, om så är det hettar vi russligt igen. Så är det pura åpig och i till den sättna distan med en till flyger som kanske halta till att det har riktat vinna och kvar och tar kvar i över en av två målslagsliga vissar och i retordist. Men lät henne lycka till Tätoy. Aaron Benjaminsen snuen vid Boltnån. Spel så stort till Adnan Oa. Och Storm Pettersson och han i Adnan Tökon. Och det enda vi att det har inkast till Vujtjenk.
1: Och en skifting så
0: nu. Och så en skifting, ja. Vujtjenk har skiftat. Två i och Hape skifter en. Allt det där Asic och Hape som kommer in och... Ja, så är det hinner, kvalitet.
1: Jag såg att Storm förutas, det kommer en... Ja, så Asic kan brukas alla möjliga ställen, men Storm Petri förutas och andra av alla barn för vi skiftar ut för Asa som ja, så stod inne og spalt vinterbakker, så vet jeg ikke hva det gjør, om det var vinterstre, vonker større mån.
0: Det Salve som fører ut, og Jørgen Nilsen, Sean Wichinche. Så er det tenk hvor hinner noen menner er det. Det er alt så langt, helt hjem. Arnor Brandsson är annar och Mikael Hullegård är hin som är kommer in, ja.
1: Ja, och Arnor Brandsson, han är ju, ska man säga, han är ju Wojtjinger, ja. Och Hullegård, han har där så finch från, eller finch, eller käpt kan man kalla det, från Nordsjö Väster, men kanske inte ordentligt lite till än, alltså han börjar in i alla nekfistisna, men inte ordentligt kan ska leverera och så rotla bort natter och så.
0: Ja, och domaren vill ha det akkurat. Ja, ja, visst. Inte för kött och
1: ja, men så huxar jag sen som man spelar bara slära att inte sparka bort utan rotla. Ja, det är det. Vi vill bara ordla patentlir på att det här så släpper man undan nästan.
0: Ja, ja. För domaren räver och det är fel kort. Ja, ja, tills du säger det kan vi det inte.
1: Ja.
0: Trots att det är gång till spel någon som man ska stäcka så det här är lösen du att det är ju sådana kan men till så gott det är.
1: Ja. Nej, jag spelar spelar mot bara slår. Visst det vet att bollen rullar så vidare flöjta in och så där. Och men vi också med jag köra så att vad för att flow ju det är nog så räkna. Jag får nog flöjta ro ju allt där.
0: Ja, 20 minuter efter av snart det snön och här är ett ett kontakt där mellan HP och Wishing. Det HP som är på bollen. Jag kvann Ulon spelar stort till kvann. Jag vet inte vad så eller vad det är så. Vi häll någon och Vassfärnan så attter räck på botten och så en skivsändning till honom. Han är en gavar stöve, han kan bara härja en bra stein eller spelbart för oss. Så det som vi har sagt, så han får en kväll här så kommer, så missättnas det också väckna, så är det svårt. En skivsändning till matläggare och så för det här, Borster Jönsjö. Nå, men spel gällde fram och här är inkast nu och högre söje av Wichingsolven i HP över inkast och till alltid det kvann som ska kasta. Frammeter så kommer Inge Jonnarsson här, hatt i under bolten. Bolten kommer ner rätt. Han bjärner Fåan Atter. Och jag hade dratt sig Johansson, sänder han fram i mitten här. Så då vill jag gärna så få han. Så regnar Terra lite, sänder han händan här Jakob Johansson efter bolten. Men Atje Johansson är rejst ner. Och han får spaltbolten vidare till, och frammeter till Jek Van Nylon. Så det är Söjle. Sänder botten fram efter till Mattias Voss. Hackar vantje. Räker för botten och kommer in i Brostein. Och så bara tvärs. Och så är det en Wichinger där till er åttne Noa. Och han avgrejer hans stövna. Så detta botten är sin ära vägen här. Och halvande tja Wichinger. Och här för Aron Benjamin och Kattel och Färfri Spark. Frispark till Wichink och därför är det klart nu. Det här är Arnbjörn Tidjan. Vi är den till Inka Arngrimsson. Så gjorde vi minst så igen. Så var botten sänder fram av Mr. Vång Tjallamon. Här ständer Jekvan. Det är klart det. Nej, han är rätt kärda. Sänder botten långt om han efter. Han ändrar attor av Brostein och Tjohape. Så rannar där attor att sända fram av Mina. Det är Moses. Och han snäjer fram vi en matläkare och vi är så fälter av korsen och så är vi ett guldkors till jag vet inte, det var inte Arne Crimson. Ja,
1: ja, det är det man kan, ja.
0: Går tjej minutter efter av vanliga läktøy här i Gondadelle 1-1 mellan HP och Wichink. HP och Frysbark ut i högre söja. Näkra meter inne av Wichingsolvene. Alltid det är Dan som ska köta. Högten fyra. Malmöven färger Anna Nevan under balten. Och han färger ut i Hynoborna. Och tar vi inkast till HP i vänstermägen. Det var Eivind Røstorff Morrison alltid ska kasta. Inn i Witchings Brostheien, så var han skall över ut av backlinjen och så var hotna spark till HPM. Hotna spark som Dan och Isoile ska täcka.
1: Ja, så också det är bara den här linjen också väl. Jo, inledningen är så jag kan långt om det här linjen också väl, men det här är förfärg som ganska sökert där.
0: Ja, det är självt han var när vi gillar så läs. Så var det som du säger, här har vi lite grann också väl, ja. Så var det just där vi hesson. Ja, sen är det att men i halt det är en vikinger som är kommer under han. Så nu är det hotna i hinnebordna.
1: Ja, Malmö är färre nog hånden nu och vippan lyckas som okay, dom.
0: Ja, ja.
1: Jag hade också ett inskruvar nu kommer det så. Ut ett steg in för nu får hoppa en Lucas ut ifall jag har stått där inne i Malmö så ska bort lite in i här i 5 minuter nu. Också kan Lucas han skott på mål.
0: Ja, till att Dan som ska räna sig han ränner i mitten. Åttna flötchen. Och Bottrum ska laver fram vi öjla när vi. Og halte jeg da var Asa Dam som stakk seg opp vidt av fremre øk og snedde han vi hatt noen, og han var ikke lengt fra han.
1: Nei, det er en øyla går rundt, og her er det som ofte sier at spillere som arbeider inn i øk framfor, altså fremste stank her, og denne måter, og så får han og sendte seg likevel, men han får ikke ordentlig nøyleggen nå her, men det er øyla at vi faktisk har en øyla går rundt og opp i hessen for den.
0: Mansmark till Wujink. Och man har Mina. Asedan tar bollen ner. Sänder han upp i loft och färre center kanske vi vinner någon att ha värre center. Ja, han får öle hakt upp och ut och inkast är till Wujink. Inte Jonas som ständer på bollen. Så kastar han. Och kan göra vision kan vi antar med sann har Björn är få fäter och så för vad vi fotlar i fär att där oj han måste väl teachen här han släpper fram vi och så in för det och här blir bollen han är in i brosten och kvar så och så kör han går Björn Schenk Ivan Restoff Morrison Monty ända vi att öka till 2-1 men bara rör arena tror en superreflex Björn Schenk
1: ja helt fantastiskt Björn Schenk och här är kvinna hans ner Moses är färna bollen visar han vill spalta pura blänker här och ångsväckna färna hälen like vad det är men så kommer Morrison till här och knallar till och men bara in i och stryk nu för akra viftan på till Hottnadsbarsk och hade en kämpemöjlighet till Happ här.
0: Ja, kanske Moses kunde finna mer på sjuren.
1: Ja, det också. Han var pura läst helt att börja med. Men det var underligt. Men ja, det kunde så skor i ätet.
0: Det är ätet, men ta en vartenta när jag går över Jarchens. Här kommer Sjöld Hattan som ligger väl. Och vad som får i nätet! Bolstren är färgen i nätet. 2-1 till Hapi. Halde där Ari Mor Jonsson som alltid är färgen i nätet.
1: Ja, men alltså till i luften i Hoxie. En risa möjlighet Arne Hottnadsbarsi här. Och Arne heter Eisenhän. Han blir gav möjlighet så till i större mån till högra band till HP att täcka lasten här. Och ta gärna där för nu kvätt rysen mot Arne Tui. Så, ja, och Hottnadsbarsi här som jag har sagt, lige väl. Det är bara mangla att onker Ronny här som botten är lige. Eller onker Ronny här som botten är lagt. Och det har vi gjort i ett svörn här. Ja, Arne Johansson skorar.
0: Okej, var det Arne Johansson senare? Ja, vi sa i kjartlek för det väl, ja. Og her er det 2.5 minutter halvtid etter.
1: Og så får han skiften fram her, så ikke Aaron er kommet ut her under skolen Jock.
0: Så ikke det er Philip som kommer, ja, Georgievich, ja. Ja. Men hva hvis du lukker til å tekre at han maler Jock natt?
1: Ja, det ligger veldig vel, og han arbeider lukker som renner mot båten som snakker med hatten som
0: ja.
1: Kommer
0: fra. Ja, det var det samme som var her, ja.
1: Ja, Luigi stod, og så snitter han om han bare, og så får han motsatt av syne. Ja. Oi, jeg ringte gjerne gav i.
0: Ja.
1: Alltså som världsspelare. Men jag får inte mål.
0: Jag vet inte om det är första målet. Visst du att om det är första målet. Men så är det vikingar rätt här. Här kommer vi utan spänt och all. Och en ghost över här. Och samma med över Archer Jansson som är kommande ur Pjotrush. Och Fär Bjarka stövande här. Bant fyra äknån målet. Hotan sparklar viking. Och det såg vi där snä att Wichinger kom öjligen väl ut efter att ha beskorat ett light noll där snä. Så vi det jag kanske spännande inte gå var än när kommer hotna lyckor väl och där skalla och där blir bänt om att det.
1: Han ska han kanske göra bättre.
0: Ja, han kom väl ett Inge Arngrimsson.
1: Arbjörn.
0: Arbjörn Siversen. Arbjörn Siversen. Det är nog rart sen han spalde.
1: Ja, ja.
0: Arbjörn Svensson.
1: Ja, akkurat. Och han är vid Attar Stånk här. En av den frugan heter för underbolt nu. Han för Pum. Han skulle kanske finna mer på Jurassen här. Han har något spärs lika väl och han är rymlig. Åtäcka kunde vi säga. Och kanske skulle finna mer på Jurassen. Akkurat här stövn här.
0: En minutter efter av vanligare lagtøy i Gondadelle og plus det leise en har sagt akkur vi lagt av træt og her 2-1 til Mabem og Baltrin og Vutsingshalvene og han fer høtte og høtte nå fra en reion svørsten til en blåan og så enda det vi at det blir frysbark en detter, og det var frysparkel og Vujtjeng. Vujtjeng kan bytja opp på egnare halve. Og til Inge Arngrimsson til Arnbjørn Svensson. Og så det Jakob Johansen, han släpper fram vid en halvläggare, og reker og reker og reker og skjuter med, han reker han litt langt, han får flere meter og synner,
1: ja. Ja, men han kommer någon stövlig här, han ska tjota, men han räcker han pura skarft.
0: Så är tojen färden och 5 minuter var han lagt i entréat. Vi spelar Ibetoj, 5 minuter lagt i entréat. Han blir 8-2-1 mot Vujtjentje och i 4-halvfinalen i Lökmanskapingsnämnd. Ja, och till Vujtjengarna är det som är öliga agrötner, men har gärna få krackbotten från Adamon. Så är det spårningen runt över ett mat och all uppe. Och Asset Dam, centrum, Mistremen kvar här till Moses. Och han, ja, där var det centrum Hållgärsta. Han skjuter bara vägen, så därför kanske att han arbetade vujare i centrum vid Ankron. Men så det blev alltså ett för kullanskott som ända gärna 5 meter kanske vi såg in här. Kunde kanske räkna bättre till kunde jag kanske.
1: Ja, kunde bara tills han rätta sin kontroll, men it's you young what was right
0: shot that we. Ja, det var bra över, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det kan vara att det såg vi för Sucha inte vilken kan ja, nej, jag vet inte om vilken kan för labor ordentligt och att det visste ju och våga att där täppa vi är normala tre att visst det skulle vara men sånt. Det ligger naturligt till där att Reina. Där Reina kommer tror jag till. Och tar er här och i Alope och så verer ikke frysparkle Vujtjeng i en av taklinger, men Ustein innkast løpe.
1: Ja. Nei, jeg husker støv, eller som støvene er veldig dørstig det, altså, jeg tenker Vujtjeng kan leve av i sånn en av mann der er rett og slett til hjemme dessen også.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lengt fra.
0: Det er ikke veldig nøys.
1: Nei, det er det ikke, sånn. Det er smart der, kommer vi anleis nå, men men jeg husker lukk av noe de bør at jeg hadde at Haperne har haft der bedre støvene, så det er vel ok at det er Hape som det går så ser det lödnes ut att vinna det snart utan armalet kommer alltid det är en trutjast över som vi finger nämnt där där kaska bort jag lagt shot så så jag alltid att det är okej.
0: Han börjar ha bollen och det är att det var som Reiner att få Raxter han är otroliga shotter helt otroligt han renner bara undan där man och han för helt om han har backlinjerna och så sänder han bollen in fyra och så klarar där att hålla undan kostnaden men
1: Nej, men av vanliga tjotter. Han,
0: ja, ja.
1: Han ränder en kaffe i Inga Jönnar.
0: Som är
1: äggla tjotter. Som är tjotter, men han är George Lunch.
0: Ja, ja. Så ska Latte skiftas.
1: Här är mor, alltid. Kan han ta på sig?
0: Ja. EPI Moses och här är morgen, ja.
1: Och här är tjotter, för jag får ta in en gänga, kan man säga.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur snäckt du spär, men näka sex.
0: Bolten är mina och det är Dan och Silas och Littran och man möter Brostein och Sean Wujingon och Wujingon är här på bolten här sent han ut efter i högra sidan Jakob Johansen för han är här en Habjer glöjer och detta och Jakob Johansen sänds så bolten fram efter men här ständer Jekvan Ilon halt igen hött under bolten och han fyller till och tar det till inkast till Wujing och tar det till just stått till Inga Jonarsson och så gärna högre med en til Arbjørn Svensson. Lytter bolten fram etter her, og så får det. Vi hadde noen stort bolten innom at det brastet en kjøpe, og så kører det en Habjørn og Kattel, og det er Danne Søyle, og tar vi frispark til Habjørn.
1: Ja, blev att oj så every stand för att han blev ju rich eller han vänder mot egen mål här ska man kanske ha sent mer tål lite trust då. Stäff för att nu får där free spark och så kan det ju då och ja, har vi en för flott. Det föll ju just fram av det.
0: Ja, jag vet ju vi då går ju spalt den här trutchar kanske fyra minuter åt här mot fem som var lagt till rätt. Så här för att stittast. Och bollen är kommen. Och med igen nu och kvar färran här till Jakvan Lån så är det Hein Hansen så ändrade vi att Arnbjørn Cha Wijing går färran så igen Rainer Asetam kom mittlen han om affärsta på bollen och tar två stöld med bollen och här ute så igen nu och det är mera parti en ströj om boll här nästan till så som det ändrade vi men bollen färran och tal och det blev inkast till kvant till Wijing också. Ja. Och så ska det inkastet täckast. Hade det glädje sex som täcker det. Och kvar för ända så bolteren. Wichingan har han. Senta han av mina. Är det Diop, Johapem. Och han varspar han så högt upp som han inte var i distan alltid. Himmel och han har en par strys ner och fått vinna genka. Men bolten kommer ju också kött ner efter korsen. Så han går så högt upp till sparkaren. Och här var det när vi att Wichingan fick en man i jöknen. Men Diop han... Han är också drickvar i vägen ner. Och så var Bruxland för det att dystren är livet. Här var fem minuter färner av långtare lagt. Och förra halvfinalen mittlen HP och Wojcik ända i 2-1 till HP. Och det var allt vi sett nu hållet i chatter. Yeah. Akkurat som vi satt i Klagsvig och Jörn. Det var 0-0 i hållet i snön. Men förra hållet var väldigt vanlig här. Det, han var som underhållt och som fotbollsupplevelse inte för att rockna att de hade för att de förra hållet i Klagsvig som var en gåver för fotbollsdister har varit ända i 0-0. Men här blev sett nu hållet bättre kontra Delta ska så sägast. Och vi fick tre mål. Det första kom på en av vägen och det var HP som lägger sig åtta långt av en minuter till att varje var färner och det var Ivan Restoff Morrison som skorar igen och så låt oss hetna ända i där vi är att Wojcinker fick ett brottspark som ett Rötland dom har varit dömt till en HPR i ankelsväckna körer handen under bollen och en stöv och tajt här var pura onöjt. Det var ett hotna spark som kom in fyra i bollen och taktus där var överleja och av ut av vatten och så dömer han det här brottsparken som Sölves och teker och bränner. Men så brukslar damaren för en nutjon brottsparke. Jag vet inte, kanske att jag har på mannen var här i flotse, ett lakvätta vär och är det för Lukajs tja Sölva att jauna till 1-1. Och så här tar en 5 minuter varje efter, eller minnen så alltid, tar fär HP Sigersmalle och till er ett rötland döma Arche Johannesson vet han som snett igen vid hötten i nätet till 2-1 och det blev så standant som urslutet. Och det är mest så att det är pura öppet till 17 och halvfinalen med Lesbjellinen som verar om en av 5 veckor halvtid och i norra Göte. Men samman om tidigare kunde vi se att det blev bättre att ha hållit, men det kom nästan bara bli bättre.
1: Ja, jag också det. Och det var mera intensiteter och jag kände att det var omgått en ordentlig godister. Men vi får några stöver, vi får några mövlekar och det är också väldigt att minimalt man ska ha vad man får till fotbollstest. Och har vi vunnit distan i Hoxie är att det var inte stövnar i djöknen, att det är väl syren är väl uppe på borden, men det var inte så pendulat att det får den vägen. Då är det att Arnhapen lägger sig åtta, det är väl trutja stövare här man sitter och hoxar, här ska alla hoppen också skåra. Och vi skulle hävda i kjölen, jag är inte förrän 18 år att Arnhapen lagt sig åtta, då är det så att det är hotnadsparten som Arnbjörd för vi attar. Jag tar öke och hettar om man förmodligen. Jag suttar till härifrån var den stora chansen och det var något som tar som öke grejer. Och i mån till detta, annars finker jag på brottsbarns och detta motiverar. Så att Sinja Hopp i halvtid, eller han är uppe på barn som sista. Men Disney får inte vara myntor att gå av fotbollsspelet. Och det som man får prata om, särliga också, det är som där stönar vi brottsbarns som vi bara gittar vad det är. Så vi suttar att det var simpelt en jordligt och att vi blir sin raska. Ädan dömer brottsbarns, så bara vi får en halvt i normalheten av hotnadsbarns och avfaller också vägna om den hånden eller att den frysbär långt helt tydligt vad det är vajtisk så att det är kört ut och gör och sånt det snön var som sagt här är möjligheterna att hitta en montör och så kan man blöa så är den där klagar på en liten löte men det var så det som förra vi har tås om och så brottspar sig vi lyckas som ändå till att träffa en nästan sådär mynden som vi har försökt att sätta ikväll om man har släppt striken och att det är okej att brottspar som matet tror jag att ja, det var sin råk och jag har blivit en hux emot det här följde sig ganska sin det borste men det är säkert ganska damar rätt i ödlan som som är fram framåt han. Han möller sig så.
0: Vi ska få honom till gåvar och så.
1: Ja.
0: Det kan väl vara som säger han, han är grand normal. Det kan väl vara för oss att säga. Och tar tar man har respekt för att ta det attacka outsiders som är nere uppe på lära alltså.
1: Ja, han ska döma den så här och det är inte längre det.
0: Nej. Nå, men vi får bara göra kött av här och i kontadeli och i den. Det blev så en hemmasyr till HP 2-1, men jag hade vi måste säga att det är pura uppe och sätna. Det är så det är spännande det står om final och sätten tar vi Hesse Berlin och törna till att utavattlig och också till att Heimann ligger ta. Wichinger har lyckats gå av grund till att trycka upp av synmöverläggas som Hapen som kommer vid en ettmåls lärsle till tann dysten. Fint, men vi är färre att tacka för Jakon här nu ur Gunda Delle, Sonne Mersten och Johan Jakobsen och sedan igen att utvarspen.
2: Vi tvärar nu att sända varkonsert vid förra symfoniorkester som var Hilton i Norrland i hos någon om halvan mars i år. Konserten var det kvar 2 timmar vid stedje och vi sända fyra helt i den och skulle höra 2 tonlöjka värsk. Det fyra öjter Let Me Cry efter Eli Tausen Alava. Och sötna stedje är klaverkonsert nummer 2 efter Sergej Rachmaninov. Detta är första konserten här nutje dirigenten Catherine Larsen McGuire stjärnar förja symfoniorkestret. Catherine är född i Manchester och har senast 30 åren varit bosättande i Berlin. Efter 20 år som solofagotist och i komiska opera Berlin tog Catherine i 2012 äger om att färra efter dirigent drömmen om. Så Janne hever hon stegja paddle vid framurgåvån orkestron, ett nu till London Philharmonic, BBC National Orchestra of Wales, Berliner Radio Symfoniorkestron, Orkestret i Capitol de Toulouse och Hong Kong Symfonietta. Vid brännande AHA för unga attarlinon av tonläggaren hever hon undervurst och stötna ungdomsorkestron kring Heimen. Färja symfoniorkestron hever just 4 ära samstärsavtalo vid Catherine. Vi skulle först höra ett lä efter Eli Tausen Alava. Eli Tausen är 22 år gammal. Han är virkin tonaskald, klaverspelare och elektroniskor tonläggare. Vi masterutbyggning i tonasmyge från New York University hever Eli senaste åren samstarva vid BBC Scottish Symphony Orchestra, Helsingborg Symfoniorkester, Alto Barne och New Oisne Färja Symfoniorkester. Orkesterverskjum Let Me Cry gjordes ett satt tjöknumbråd för Eli. Verskjum var fram först i 2024 av Nordic Music Days i Skottland. Här vakte den stora nans och flöjde europeisk orkester när vi såg sett verskjum av Skra. Färja symfoniorkester och orkesterverskjum Let Me Cry.

Orkester verste Let Me Crime etter Eli Tausen og Lavam. Vi tar då följa Symfoni Orkester. Nu får Axel Remmel att sätta sig vid flygle. Han är klaversolister och får att spela klaverkonsert nummer 2 efter russiska tonaskalten Sergej Rachmaninov. Axel Remmel är 28 år gammal klaverlägare och har låtit masterutbyggning av Kongalia konservatorien i Köpmanahavn i 2025. Axel vann i 2021 tonlokakappingen av Stella Polaris för de ungar klassiska tonlokare och han har avur framfört samma vid förra symfoniorkestret och Alto Barne. Och i lötene är Axel vid att sätta upp sanglagen klockan i Notre Dame och i Norrlanda husen som ska synas i september. Detta är första fär att Axel Remmel spelar en höjla klaverkonsert samma vid symfoniorkestret. Sergej Rachmaninov var född i 1873 och dog i 1943. Han skrev i sina nästa klaverkonsert i Arnon 1900 och 1908. Rachmaninov hade långt i 1895 skrivit sina första symfoni, men från framförslan i 1896 var en katastrofa. Dirigenten var helst Fotler och omälne var Rosuntor Lemjante. Rachmaninov blev raktare av Sverun Tunglinde och fick inte skriva i 3 år. Men efter att ha finnit vittjer vid hypnoterapi i 1900 fick han omsorgert det bättre och fick arbetet attor. Klaverkonserterna och när han såg någon terapeut Nikolaj Dahl. Till från framförstena i Moskva och i 1908 var Rachmaninov klaversolister för det första fär i 8 år. Hesa fär tas av omälning om ett poetiskt, högt och väkort verk som vittnar om flöjmande och måttmiklan kreativitet. Verste gjorde Rachmaninov via Gittnan som konsertkomponist och är vår ointan bäst omtökta klaverkonserten Negrantoy. Catherine Larsen McGuire stjärna förra symfoniorkestret. Klaversolister är Axel Remmel. Klaverkonsert nummer 2 och i 3 månsatsen efter Rachmaninov.

0: Tetson gamle, han øyer tutsi høner i høsnar hos noen. Fintus, tjettan tjånen, pleier av borstasvitter, og tjettan og hønene renner kvør etter ærere. Hønene beste viner til Fintus, nast etter Petson. Men, og en dag igjen kommer Petson via noen hæna til hønene. Hikk vi da å finne hæna, kakke hønene, og som man prover. Men, det helder Fintus ikke. Hon helder at hænen teker sutt plås tja hønenon. Nu fyr Luiv høystet hårstall av dessa friokon, og bøtjen kallast og hænen gøl. Nils Jakob Thomsen tuttjur svenskon etter Sven Norqvist.
1: Petson gamle åttja en gommel hus vid Orstagerre og Brenneskore og snikkareverksteie og høstnarhusen vid tuttju hønon. Kjettan Fintus platt i at arga hønenar vid kvørst, ta hon inte visste sig anna gera. Och så gärna runnade till jättek för öron. Hönorna är våra bästa viner till Fintose. Nast efter Petson. Självande. En dagen kom Petson hem vid en av storare papperskjö. Han får in i höstnagaren och lät Porsche att rätt sig. Till man vara friast att jag bojar utanför Fintose. Han lät upp og oppfløy okkur størst og brunt. «Hjelp, ein ugla!» Ulte Fintus. «Hatte bæra en hæne til sarstu», sier Petson. «Han skal vera til okkon.» Hænen sette seg ui et hånd i høstna gærnum og hukte ildtryggven rundan om seg. «Skal han? Hvor skal han te? Er det ikke no mykje vi hønon her?» sier Fintus. Jeg helt av å synd at Gustafsson atler å koka suppe av honom, så jeg tok han helter hjem til okkara, sier Petson. Nå færre hønene av å gleder, skal du suttje. Nå kommer atler hønene rennende at vite hva du vil vase. Hikka suttje, vite at finne henne, som man prover, kvaka hun til. Det var gott, Petson, akkurat det som vi skulle häva. Fintus hukte vi ytlån ejon at hönnon. Kvose ta skulle häva? Her man ongen vera och skall häva en häna. Jag har aldrig och i luven och drömt att haft nekran häna så mycket som ett sekund. Nej, inte du, säger Petson. Men här som efter nu damen och tjockon manklar en hän att halda kyla. Nej, nej, gamle mun, säger skruckan. I näkar espen här så är det to. Det är slett inte täta snur sig om. Nu går hänen för det första fär. Ett harst och väckost hänagall höll du bäge hönorna och Petson. Det får jag nu mön och märk. Helt Fintus. Hatta var vekorskjæle, sier Petson. Jeg halte at han skal eida Luciano. Etter Luciano Pavarotti tog stora sangarno. Jeg halte ikke han skal eida neka som helst, sier Fintus tvør. Hønene klappa og typpte oss atler om hænan, ter gåka og ha metande. Espen tøkte han seg i kvørgjære litsjo og gål eina for å træt. Som man är provort har han ger sig upp för hönnon, säger Petson. Espen som man henne. Tvass alltså, provor hatta! Fröste Fintus. Hönor skulle breja sig av tvöran. Är vann jag att ha tötts så att det slittnar av och mina. Nå. No. Hänen går latter. Petson säger jag kors vian. Gramte Fintus se. Så lais kan han ikke bliva via att ojla, skal det vera så lais? Du vener du kjøtt vi hatta, säger Petson. I halde att det är så hålet att höra henne gala vi kvörst. Her är han så frialigt. Fyrsten och tvör står Fintus och hukte i allt. Gås i allar hönorna fjeppast upp i henan. Han skäva i molten i vussetajmen kvar åkost etande vär. Som om det självar inte kunde görst det. Onke du pekar han i moltene, har oss inte ätande vär, men lika lötu hönnar le oi. Sæst du gus jan lumpa der, frøste Fintus. Her ordentlig etande. Så leis og tær, henaner. Du skal ikke lute av deg. Hva veist du om gus i henaner erå? Du mast omgandig av kjent nekran hena. Øtl vita gus hatta slei mot deg i Fintus og i måte. Nækri dia jingo, men nu var ikke stått litt langer. Alt var brøtt fra tog dæje, hænen kom, helt Fintus. Hønner hilde det slett ikke var stått litt å spela vid hænen langer, hva som rønt jeg finner på stått litt spøl. Som den dægen tar hun hjelte silpen jeg flikva. Hun er i fyrst lagt et brette, som dant ut først om en viakoppa, så leier hun en brettbit av tannparsen av bretten som la av bønnen, og så kleiv hun opp av greinene og var beint om han fyr. Og da så silpen stod opp av bretten og pikket i brettbiten, leip fint og snyret henne enden av bretten så hønene reik opp som en rakett, flere meter opp i luftene. Fint og selte av være så stort litt. Så högt hei silpan allt som flåje. Hon åtti at veri gle, men te var hon ikkje, og helst hei henen eisen skyldna ut hoi. Ver han ikkje kom en uilande såleis, og hei jakstra Fintus borster, så hei silpan helst bare flent. Helt Fintus. Såleis var no jant og sant. Så kjøtt som Fintus kom unånt, jakstra i henen henne borster. Og hønene gjør du ikke for å være henne. Helder tvørster imot. Og helder ikke var det bare til stortleika. Som tar hun platt jeg jakstra hønene. Henen leier etter henne om hun ikke slapp seg i røymingar. Det var ikke stortlet lang. Men det ringeste av er nå at henen gål og gål og gål. Han får å gæle, og er en kjølt Fintus var vakna. Og så gjerne gål han nesten atlan degen, opp og i seman. Da han hei gæle i trutja deger, helt Fintus, at hon får blå av i høtten hon. Først rønt hun at råpa, bænt som henen får å gæle, men det ble det ikke frielig er rev. Så kort hun øtt grudelåsene som var, og gjerne sinkbaljo, og dråbana ut i tunet. Ta i så henen gål, for Fintus å råpe opp av sitt herre, og skrampla i baljene, så det gjør det bare levende og genger. Men, eneste som hendte var, at Bæje Petsson og hønene kom rennende og boende tida og i stundene. «Tu vel sjølver, det var alt og frialet!» Røpte Fintus. «Det orättvist, han kan leika ui som hon og lister, men jeg slipper ikke å synge!» Henen gål attur. «Tivittar!» Røpte Fintus. «Ben han ta ned, Petsson, annars rymmer jeg henne!» Og så leip hon inn opp av loftet og ned i løgnlige kassan til seg, og helt fri øyne, og var så ytl og kjett, at hon ikke visste hva hon skulle gjøre av seg. Og henen gål attur. Nå var Petsson eisnefjerna stora. Det var hun ikke stortlet, nå i Fintus atla tøyna var kjett og i rinkon le. Og her at sett, var han eisnefjerna halta, at her var det meira le i gæl. Flest og henar gål og bæra sinter nu og tå. Det var hetta og Petsson ei hoksa seg. Men hesen henen, han gål som fyre løyven hon, og han ikke hjelte til at Fintus rundt jeg gjør meira av enn han. Om kvölde, da i høstnene var oppflåjen, kom Fintus nyrattra loftnån. Tiande og seman sotjen, sett jo hans i underlina Petsson og bonsjnån, vi såg hon runnarna. Särliga nu, etter at henen kom, var detta blivit bästa stunden av denon. Ta vårt att bära hon och Petsson, og svelene som fogo fram vid taimon herde soto og noto kvirrena, og frien. Helt du at han fyrir tida nu? muttlaði Findus. Já, nú frigjur, segir Pettson. Luften var still, lengt bústure, dynja í ein kikf. Tíð bæði semjast vist ekki svo vel, segir Pettson, tói hann löt af affærin. Nei, það kannst þú ekki sýja, segir Findus. Skal hann allt úr byggva hér? Ég haldi að við sko rauna að sindra trétt,

0: skulle gæla. Men det er bare til at du gjelder og nekv. For jeg sier det som det er, vi blir av i høtten nå. Hine rett og hennene er gæla børsa sinter nu og ta, togjende hver minutt eller så. Det har jeg vilja to eisen gjør det. Annars vil jeg nødt til at leta Gustafsson få av hjertet. Hennen visste hvordan så for at være, så han nødtes til å sleke. Men bare så at Pettersson skulle skilja, at han blir ikke til å roa ivre noen henne. Så skjøt hennen opp at han skulle slippe gæla så mye som liste, og i 5 minutter kvønn tøyme. Tøy tog Pettersson av. Pettersson hongde en jægerklokke og høstene rose, kvørja før jægeren leip opp og for å låta slapp hennen at gæla. Og i fistene stod hennen pera pinda stytler under klokkene, og starte at henne og boja i. Hønnen hun domte i et åndsje, tog der helt og sin nøyeste stjære klokkene, selv om der ikke visste kvøy. Og i samme løte som jægerlugan gloppa i, sett i hennen og jeg gæla. Han gål harsht til jeg får gjøkt noen møn og merk, og stekket ikke i fotler 5 minutter. Og det var så avgengende at fjolter kom enda i hønene, som så for opp av kaka og rønte å komme seg rundt han. Pettersson får inn i kladnaskapet og lett horene etter. Ta seg at fint oss langt i kassan hon, vi kodde noen i høttet og helt fyr i øyrene. Kvønn einasta minutt atlan degen gól hænen og samfotlar 5 minutter. Vi kvørst 5 minutter ekvilliga lunch. Modu kvölde gingu öll og hugti at klokkene. Alt stegga ei ta den narskaist fotlun tøyma. Ta 1 minutter var etter, lup öll a steg og gömde seg. Bæra hænen stå ensamallir etter og starti a jæka klokkene. Klokkan 5 fram over av að gæla. Hon og longtust etter að klokkan skulle vera 6. Så slapp han að setja sig að vakle. Han röntu tó, eina fyrir að træt. Hóast han nastan hei mist male. Men han var ikkje mentur að gæla longur. Han röntu tó, eina fyrir að træt. Hóast han nastan hei mist male. Men han var ikkje mentur að gæla longur enn í 1 minutt. Og så var það liðjótt. Han var illa fyre og hotongur foran inn i høstnarhuse og leie ikkje ui a sauna hønna skjema. Pettersson kom ut ur kladnaskapnum samstunde som Fintus kom nira loftnum. Man han lang å vera livur, segir Fintus. Tja man han vera, segir Pettersson. Tja man vera streve, a gæla såleis. Det jo ikke nøyot at han gjelder 5 minutter. Jeg skal fære tåsa via natter. Ja, gjør du det, sier Fintus, og be han leipa i potten sjolver. Ikke var det størst friere dagen etter, hos Pettersson har be han gæla er sindur spekligere og sjådare. Kvön tøyma skær Luciano i et åhaldande, garvilt kokkulare kå, som skærer gjøkken gråt og grunt. Kanske inte så lunch som avur, men Fintus helt det och kusus så är vera allt om mig. Hon var lätt och kett av hjärnan. Hon helt att fuggla skepet sig av och lagt allt. Alla tojna skulle lyftras för honom. Det var bara hjärnan och hjärnan allan dagen. Hände det att han helt neva en löto, så var Pettersson beina vid en bensin om att åka spadde honom. Och ena fyr för gamle en tag och grå mackar upp och gav honom. Bara tog han i tjej gällde nå lunch. Nej, aldrig när jag Pettersson driver mack till Fintus. Men nu var ont av först. Tack följde gjorde Fintus av själv att föra tåsa vid hänan. Hon ruskade sin dröpa pyr som hon hade sett Pettersson göra till handskriva i. Så får hon in till hänan, här han satt av vacklnån och hönorna runt om han. Jag har en bå från Pettersson,
1: sier Findus vi strengere rødt.

vita om täckan ber till att mun i hand hon siktning djeva vil om fyrre här vi älska tvattla to i sa i verkulega fyrre nu.

talar glömsko som smabat vid mörbröst. En perla ur steine bråten, en floa vid skajvan köst.

Skänkler runt i myrkenen och uppfinner mig styrst igen i dig där lejson ärstingen. Värskar som är bra blö är värre vid tog. Jag vet att mamma må någon säga om vad är det med en kvöj. En full vax som över och är hävish klara en skidan. En har spöjda halvan och lear bars i ur beats. Jag vet att mitt liv är kibria. Men det följs till choice. How fire to are att det är en tjödla med boys. Jag följer att bli vaxen. Att låta ner, jag följer att nå i mal. Men jag ner när jag vet. Jag följer inte så nek, nej. Jag följer inte näka. Anten följer jag inte. Eller följer med sväkan. Hater personen i sötet. Ta i hydra i speglet. Längt ut det men jag har vid ångan vind i min segle. Lista med över namn jag har. Nu värre än det ser. Men jag är inte en maverick. Så kvar fan när jag är.

samma hat. Vi känner 10 a.m. var fem är flott. Men är sjaldan stolt och sjalt efter 1000 då en down not. Så vi är näka nok samma jär. Det klarar jag sig klar. Jär jag näka med sig har. Spidle ar, fädle tar. Jär är sväker. Lista mer av varnavn i arn i värm det ser. Men det jär är unga lyss och kvar fan är det.

Han säger jag ska sorgen.

Hjerteman stod der, mig enkelt i